Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 教育支援の広場。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は教育支援の広場をお届けしていきます。本日こちらのスタジオには前橋市教育支援課の荒木さん、そして鈴木さんをゲストにお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、教育支援課とはどんな場所か荒木さん教えてください。
1: はい、新年度初回の放送ということで、教育支援課とはをテーマに紹介させていただきます。初めて教育支援課を知るという方はどのような課なのか、少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。過去の放送を聞いていただき、すでに教育支援課を知ってくださっている方は、新たなお知らせもありますので、そちらをチェックいただけたらと思います。この教育支援課は、岩上町3丁目 1-1 にある前橋市総合教育プラザに、最後に紹介する児童文化センターは、西片貝町5丁目8に所在しております。
0: ありがとうございます。さあ、それでは教育支援課、いろいろとね、あの資料館があったりお教室もあったりするそうですけれども、詳しくお聞かせください。まずは前橋市教育資料館から荒木さん教えてください。
1: はい、まず総合教育プラザ3階の前橋市教育資料館についてご紹介いたします。前橋市の教育に関する書物、教育器具、道具、写真など資料約7万点余りを収蔵する資料館です。火曜から金曜午前9時から午後5時に開館しています。夏休み期間となる7月21日から8月31日までは土日祝日も含め毎日開館いたします。どんなところなのだろうをまず知りたいという方は、ぜひインスタグラムで前橋市教育資料館と検索し覗いてみてください。常設展示の雰囲気や貴重な資料を見ることができます。夏の企画展などイベントの周知もしておりますので、見ていただいた後にはぜひフォローもお願いいたします。またゆかりの人物のエピソードなどから分かりやすく解説する出前講座、前橋の教育史も開講しています。こちらの受講もお待ちしております。昨年度中から過去の企画展からピックアップしたミニ展示コーナーがプラザ1階に登場しました。総合教育プラザを訪れ

0: れた際にはこちらも合わせて注目していただけたらと思います。
1: 前橋市教育資料館についてお知らせいただきました。それでは特別支援教育室について教えてください。
0: はい、特別支援教育室では前橋特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍するお子さんや先生に対して相談や支援などを行っています。また通常の学級に在籍していても学習のサポートや医療的ケアが必要なお子さんに対しスタッフを配置するなど人的な支援も行っています。
1: これは安心ですね。では続いて幼児教育センターについて鈴木さん教えてください。
2: はい、幼児教育センターでは前橋の子どもたちの健やかな成長を目指して研修事業と相談事業を実施しています。研修は先生方向けの研修のほかに保護者や地域の方を対象とした子育て講座なども公民館で行っています。相談事業では市内年長さんの就学に向けた相談や幼児教室、言葉の教室を行っています。小学校入学に向けた不安や心配がある場合は幼児教育センター210-1234へ気軽にお電話してください。また昨年大好評だったみんなで遊ぼうのイベントを今年も開催します。親子の触れ合い遊びや子育てプチ講座などを企画しています。日時は6月20日土曜日の10時より、場所は児童文化センターにて開催しますのでぜひいらしてください。楽しい時間を一緒に過ごしましょう。
1: では続いて青少年支援センターについて教えてください。
2: はい、青少年支援センターは生徒児童に関わる内容について業務を行っています。街頭補導活動を行ったり学校を訪問し防犯教室や携帯インターネット教室などを開催したりすることにより児童生徒の非行防止、被害防止に取り組んでいます。さらに不登校傾向にある児童生徒や悩みを抱えている児童生徒へ対応するためにスクールアシスタントというスタッフを学校に配置したり、学校以外の居場所として市内の4カ所に教育支援教室を設置したりしています。
1: 続いていじめ対策室についても教えてください。
2: はい、いじめ対策室では学校と連携しいじめ案件となどを活用しながらいじめの早期発見、早期対応に努めています。またいじめ相談ダイヤル 212-0130 お日様を設置して悩みを打ち明けることができる環境づくりに努めています。このようにして児童生徒に関わる課題を学校と一緒に考えより良い成長に向かえるよう支援を行っています。さらに学校や家庭、子育てなどの悩みがある人に向けてプラザ相談室を開設しています。対象は小学生から25歳未満の青少年とその保護者です。電話番号は 230-9090 の他、メールや来所での相談も受け付けております。詳しくはプラザ相談室で検索してください。
1: 鈴木さん、ありがとうございました。ここまで岩上町にある教育支援課についてお話を伺いました。それでは荒木さん、西片会の方にある児童文化センターについて教えてください。
0: はい、前橋市児童文化センターは昭和44年交通事故から子どもたちを守るため自転車教室による安全教育、プラネタリウムを活用した科学教育を核としてスタートした社会教育施設です。子どもたちの多様な興味関心や社会性を育む各種教室を展開し学びと遊びの活動交流拠点となっています。平成24年には新館がオープンし、平日における自転車教室、専門教室、環境教室のほか、休日における子ども主体の多様な社会教育クラブ活動、淡水生物の小さな水族館や図書コーナーもあります。周囲にはハイノート前橋子ども公園があり、大型遊具のある交通学習ゾーン、芝生広場、

0: いなくてはならない、そんな居場所となっております児童文化センターについてお知らせいただきました。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたら、荒木さんお願いいたします。
1: はい、教育支援課について気になったこと、相談してみたいと思ったこと、行ってみたいということがありましたら、ぜひホームページをご覧ください。次回の7月には教育資料館企画展に焦点を当てて紹介いたします。
0: ありがとうございました。本日のゲストの方は前橋市教育支援課から荒木さん、そして鈴木さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 教育支援の広場、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ZZZ3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ルで使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 理想郷ラジオ。
1: この番組はおはぎ専門店おはぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅台行サービスの提供でお送りいたします。8回目の放送です。ラジオ保険のあやさん、山田さん、お疲れ様でした。さあ、今日はあれですよ、皆さんに嬉しいお知らせがございます。なんと今日はですね、皆さん聞きました？マクドナルドのご当地のマックが販売になりましたよ、本当に。
2: お待って、もう、
1: 北海道と、
2: 俺は、
1: なんかあれ、確かなんだっけな、九州の博多のやつとかっていろいろと、あとマフィンとかあるけど、マフィンはどうでもいいんだけど、それが発表されましたよ、なんと。皆さん、本当に、これからどんどんね、マックに行ってね、たくさん買っていきましょう。
2: おい、今回マック
1: じゃない。まあまあ、分かってる。ちゃんと紹介するから。
2: 紹介してる。オッケー
1: 。じゃあ、皆さんに、まあ、マックはね、置いといて
2: ね。で、
1: 紹介しましょう。
2: うん、
1: 皆さんになんと、嬉しいお知らせがございます。なんとあれですよ。夕張メロンが、二玉で580万円初競りで、購入されることになりましたよ。
2: おめでたいです。
1: いや、これすごい、史上最高って言われてる額だから。
2: ああ。
1: お祝いのね、
2: はい、
1: ある意味、祝儀の価格とはいえ、はい、
2: うん、
1: 夕張メロンが二玉で580万で売れるって相当なことだからね、これは。
2: まあそうですよね、すごいですよね。
1: いやー、これは素晴らしいですよ、本当に。
2: 素晴らしいです。
1: やっぱね、それはまず先にみんなに伝えない、
2: うん。あ、そうだね。まあ、とりあえずね、そういうニュースとか大事ですよ、そういうの。
1: あ、まあまあ、置いといて、それは、ね。
2: 置いといて
1: 、ね、じゃあ、紹介しましょう、皆さんに。
2: そうだ、紹介してください。
1: 楽しみしてるもんね。
2: 楽しみしてますよ。
1: 紹介してますよ。じゃあ、皆さんに紹介しましょう。
2: はい、
1: なんとですね、
2: はい、
1: 今回、椎名林檎が、
2: ちょっと待って、俺は。埼玉県
1: の高校で校歌を作詞作曲するらしいですよね。
2: 違う、待って、俺は。
1: いや、やっぱすごいよね。
2: すごい。
1: いや、これからさ、みんなが聴いてるようなアーティストとかが、どんどんこの、ね、
2: うん、
1: 効果とか作っていくようになって時代が紡いでいくんだなっていう感じになっていくのが、やっぱ俺は、やっぱ嬉しいなって思いますね。これから、こうやって時代がね、どんどんね、受け継がれていくんかなと思います。やっぱ椎名林檎すごいからね。
2: いや、すごいですよ。いい歌出しますしね。
1: そうだね。
2: 俺も好きなんですよ。
1: まあ、とりあえず皆さんにご報告したいことは以上かなということでして。
2: いや、俺は、だから、俺忘れてない。
1: うるさいな、君さっきから。じゃあ紹介します。うちの株式会社 Z のアルバイトのバーナードです。
2: 雑じゃない超雑。でも理想郷計画のアルバイト担当してます、バーナードです。どうか今日もよろしくお願いします。
1: はい。じゃあ、バーナードさん、初めてのラジオですね。
2: そうなんですよ。
1: じゃあ、まあ、簡単に説明しますけど、我々理想郷ラジオがやってる会社の、株式会社 Z という会社がありまして、
2: はい、
1: 理想郷計画という名前で、SNS に奇妙な動画を上げてる集団でございます。で、それの管理してる会社の株式会社 Z の、末端中の末端のアルバイトの、
2: そうです。
1: バーナードという、ブラジル出身の方がいまして、
2: はい、
1: それをとりあえずラジオに出しましょうという試みでございます。
2: そうですよ。だから、一番最初のゲストがアルバイトっていうのがちょっとおかしい。
1: いや、大事だよ、それは。
2: 大事か。
1: だって、まずはさ、悪の組織でもそうだけどさ、まず雑魚から出すじゃん。
2: そう、雑魚認定ですよね、
1: 僕。幹部から出せないじゃん。
2: まあ、出せないです、ね。
1: 基本雑魚から出すじゃん。
2: そうですよね。挨拶代わりとしてね。
1: そうだよ。挨拶代わりとして、まずは雑魚から出していかないとさ。
2: そういうことですよね。
1: そうだ、逆にお前、君、ピーターが出たと出れるか？
2: お、出れませんね。
1: いや、ピーター面白いよ。ピーター面白いよ。
2: そう。
1: 一言喋るだけでドッって受けるからね、俺。
2: そうなんですよね。
1: そうよ。それに比べてバーナーさんなんかね。
2: 俺面白くないって。
1: いや、お前は君面白いよ。
2: ある程度の面白さってことですか、ね、
1: いや、君は見込みがあるよ。
2: 見込みがありますか。
1: とても素敵だよ。
2: あ、素敵ですか。ありがとうございます。
1: っていう感じで、うちの会社のアルバイトの方が、まあ、言っちゃえばペーペーです。
2: そうです。
1: ペーペーが、ラジオに出ます。
2: そう、もうギャーギャー騒ぎますんで。
1: そう、今までね、アルバイトのこのバーナードを出しませんかっていうメールが結構来てたんですよ。で、来てたんですけど、

0: まあね、バーナードを出そうと思って、いろいろ打診したんだけど、いや、俺出たくない、出たくないってずーっと言っててね。
1: いや、出たくなかったっすもん、本当に。
0: いや、なんで出たくない
1: だって、俺ラジオやったことないし、恥ずかしいもん、めっちゃ。
0: いや、恥ずかしくなんかないよ、別に。
1: 恥ずかしくない。
0: だから、もともとほら、恥ずかしいんだからさ。
1: 存在自体、
0: 存在が、そもそも
1: 否定されてる俺。
0: そんな、恥ずかしいか恥ずかしくないかで言ったら、別に恥ずかしいじゃない、基本、君は。
1: 恥ずかしい、もういいや、もう開き直って、俺恥ずかしいって思うよ。
0: じゃあ、そう考えるとさ、別にね。何も失うことはないじゃない。
1: そうだね。俺失うことないよ。もう社長の秘密どんどんバラしていく。
0: そうそう。でも、それで出ようって言ってんのに、なかなか出ないから、昨日急に告知をさせていただきましたよ。
1: そうですよ。
0: で、告知すら出るだろ。
1: もう、されたらもう出るしかない。
0: びっくりしたでしょ。びっくりしたでしょ。
1: びっくりしたよ。だってあの生放送で聞いてさ、一週間、もうバーナード緊急出演、緊急出演って何って思ったもん。俺聞いてねえしって思って。
0: でしょ？だから、バーナードが出るっていう告知を、これ聞いてくれてるリスナーの方が、え、バーナード出るの嬉しいですって言ってね、DM 送ってきたけど、君も初めて知ったもんね。
1: もう初めて知りましたよ。あれ、ね、本当にか。
0: バーナード出るんだねって言われたけど。
1: そうだから、なんか。
0: そうだったんですかって。
1: そう、インスタのね、ある方から、バナード出演おめでとう、出演おめでとう、何って思ったもん。本当に勘弁してよと思ったもん。嘘だろって思った
0: よ。これね、バナードのいろんなね、赤裸々なことを聞いていきたいと思いますよ。
1: あ、わかりました。
0: そう、バナードがどういった人物なのか、
1: そうですね、
0: 果たしてバナードが、
1: はい、
0: ね、どういう出世歩んできたのか、
1: 出世
0: というか、ほら、どういう人生歩んできたのか、
1: あ、そうですね、
0: どういう経緯で、はい、株式会社 Z に入ったのか、
1: そうですね、
0: でどういう経緯の回線で電話番号を契約したのか、
1: 電話番号はいいんだよ。
0: どういった経緯で住所を。
1: ね、住所はいいんだよ、お前。
0: もろもろのことをね、赤裸々に。いや、ほら、もう、リスナーの質問次第ですから。
1: いや、そうはそうですよね。リスナーさんね、質問次第で自分、どんどん答えます、ね。
0: そう、答えていきますから。で、だから今日答えやすいように、はいはい、一旦バンドで酒入れてるよ、記憶。
1: あ、そう、そうですね。
0: まずワイン開けてきてるからね。
1: あ、そうです。うちらは、一本ぐらいは開けないと紳士じゃないですからね。そうですよね。
0: これでバーナードがちょっと緊張して喋れないっていうから、今日ここ来る直前ね、ワインを一本二人で開けてきたから、ここに来てます。
1: そうですよ、
0: ね。そういうこと、まあ、これでバーナードの口円滑にね、
1: あ、そうですね、
0: 回していっていきたいと思います、はい、じゃあそれでは始めていきましょう。理想郷バーナード個人情報ラジオ。
1: ラジオ。
2: おい、今からお客さん来るけど何かお茶菓子とかないの？
3: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店おはぎ以外なら。
2: なんだその良さげな店は。
3: 知らないんですか、社長なのに。
2: 社長は関係ないだろう。
3: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店前橋店。
4: 社長、何やってるんですか？
5: 何って、会社の広報として電車バトを飛ばしてるんだよ。
4: なるほど、私にも手伝わせてください。
5: うん、ありがとな。
6: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号、090-2509-1680。
7: イグナイトロード会社。
0: そう、この2社もね、新しいね、CM をそろそろ作っとかないとね。
1: そうですね。更新しないとですね。
0: まあ、俺はいつかもこの4社全部、バーナードでいいんじゃないかと思って
1: 。俺
0: さあ、それではメールを読んでいきましょう。今日もね、あれですよ、もう、バーナードがラジオってやるってなってるからね、はい、おびただしい数のメールが来てますよ。
1: なるほど。もう、やっぱり、そんなに俺に質問したいことがあるんですね。
0: そうだよ。じゃあ今日はね、まあ、読んでない人からね、中心的にやっていきましょう。はい、じゃあ今回、ラジオネーム、スーヤンの方ですね。
1: はい。
0: 北海道に在住の。
1: あ、これちょっと、ホームって感じがするんですよ、自分も。ホームなんですよ。
0: スーヤンはね、うちノルマだから。
1: ノルマですよね。
0: ノルマだから。スーヤン読んでいかないといけないから。
1: はい。
0: 井高さん、バナナさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 札幌ライフハック祭り、ライラック祭りが始まりました。バーナナさんのラジオ出演楽しみにしてます。今回はバーナナさんに2つ質問です。ラジオ出演決まった時の心境、好きなお酒、それぞれ教えてください。よろしくお願いいたします。
1: そうですね。心境的にはなんかすごい、もういきなりだったからね。もう一週間前に。
0: まあ、知らなかったもんね。
1: 知らなかったよ。だから、うん、俺いきなりっていう、もう何も、なんか何準備すればいいか分かんなくて。
0: まあ、よく言うよね。恋とね、ラジオ出演は突然にってね。
1: 突然に。聞いたことないよ。そんな聞いて
0: ない。でも恋は突然でしょ？
1: 突然ですよ。
0: 突然でしょ？ラジオ出演も突然だったでしょ？
1: そんな聞いたことないよ。まあだからもう、何を喋ればいいのかとか、そういう、いろいろと緊張したんですよ。うんうんうん、本当に。
0: そう
1: だね。これが一つ目の質問ですね。
0: 質問でね。じゃあ、二つ目、好きなお酒。
1: 二つ目は、俺好きな、やっぱり、ビールじゃないですかね。
0: ビールなんだ。
1: ビールの、コロナビールがすごい好きなんですよ。
0: あとあれだよね、店の入り口のエタノールとかも好きだよ、ね。
1: それ酒じゃない。
0: それ、アルコール
1: ないの？違う、あれ、アルコール消毒。
0: いや、さすが、白色さん。白色ですね、先生。
1: 白色じゃない。
0: 先生。
1: あれ飲む人いないでしょ。
0: あれダメだったの？あれ、

0: まないんだ。
1: 飲まないですよ。
0: いや、ビールと基本的にコロナビールだと何？
1: ま、
0: ん？あと何が好きなの？
1: 酒。あと好きって言ったらもう最近なんかワインがちょっと好きになりまして。
0: まあ、ワインうまいよね。
1: ワインうまいよ。
0: うん。
1: やっぱり社長と飲むワインが最高なんですよ。
0: そうだね。基本的にね、うん、ワインね、飲めるよっていう人いてさ、飲み行くとさ、うん、全然飲めなかったりとかするじゃん。
1: うん、そうだね。
0: そう、やっぱ唯一酒が強いのかって、うちの周りにいるのはバナナだから、ね。やっぱバナナと酒飲むのが一番楽しいんだから
1: ね。楽しみだね。
0: そうだ、みんな雑魚なんだよ、ほんとに。
1: ほん
0: とえ、俺、ワイン、あの、取引先とかでさ、
1: うん、
0: うちワイン飲めるんですよって、うちワイン好きなんですよって、うん、飲んでみたらなんかデカって、デカンタ一本で潰れやがって。
1: いや、デカンタ普通潰れるよ。
0: クソ雑魚野郎だよ、と思って。ダメだよ、やっぱ。やっぱね、ボトル開けるぐらいじゃないとね、ワインはね。
1: そうですよね、やっぱり、うちらも、ね、うん。
0: っていう感じです。じゃあ、次の質問です。うん、では滋賀県在住のラジオネームゆずきさんです。伊坂さん、そして震えながらここに来てるだろうバナナさん、こんにちは、はい、今回のラジオバナナさん緊急出演と聞いて大興奮の一週間でした。せっかくですね、バナナさんに質問したいです。電話番号とか聞きませんので安心してください。
1: あ、よかった
0: よかったね
1: よかった、
0: 紳士的だからね、
1: 紳士的だね、ゆずきさんは本当に。
0: なんだっけ、どこまで読んだっけ、聞かない、これは勝手に伊坂さんの、そのうちポロリしそうですので。まあまあ分かってるね。
1: 俺はポロリしませんよ、そんな。
0: バナナさんはイチゴミルクと猫が好きなんですよね。
1: 猫好
0: きですよ。他に好きなものってありますか？差し支えなければ、いや、差し支えあっても答えていただけると嬉しいです。来週はバーナードラジオ、じゃなかったら理想郷ラジオ楽しみにしません。
1: 来週は出ないよ。でも。
0: 猫が好きだからね。
1: 猫好き。
0: イチゴミルクと猫が好きなの両方だからね。
1: まあ好きですよ、やっぱり。
0: あと好きなものって何？あ、でも好きだって言ったらポケモンカードとかじゃない？
1: ポケモンカードは好きですよ。
0: 大好きでしょ、ポケモンカード。
1: 大好きですよ。で
0: も今ね、皆さん知ってます？ポケモンカードって結構すごいからね、今。だってあれでしょ、だって俺らが小中学生の時、うん、数百円とかで買ってたポケモンカードって今いくらになるんだっけ、
1: う
0: ん、
1: 今だいたい、そうだね、その昔のものによりけりで結構高くなったりとかするから、
0: うんうん、
1: その昔のレアカードとかでも普通に1万とか2万とか超えたりするし、うん、
0: 当時数百円のとこ1万とかなんでしょ、
1: うん、行ったり全然行くしね。
0: でこれ株だったらすごいからね。
1: まあすごいですよ、
0: テンバーガー以上ですからね。
1: もうそうですよ、だからとんでもないことですよ。
0: やっぱりこれすごいよね、
1: その過去のカードが結構高額になったりすることあるんで、
0: 昔買っておけよかったとかすごい後悔するでしょ。
1: もう後悔するよ、やっぱり
0: 後悔する。あ、じゃあ今バンドさん、
1: はいはい、
0: 電話があります、
1: はい、あります、
0: あの、はい、過去の自分につながる電話があります、
1: はい、
0: で10秒間だけしか過去の自分につながりません、
1: は
0: い、さあ今なんて言います？
1: 分かりました
0: 。はい、どうぞ。
1: あの、とりあえず、ポケモンカード、とりあえず、たんまり買え。もっと買い切りザード、特に買え。それ絶対値段になるから、絶対高いから。
0: はい、終了、はい、終了、終了。
1: じゃ
0: 過去の自分にそれが伝えたかったわけだと。
1: はい、そういうこと
0: です。あ、ポケモンカード。
1: はい。
0: あの、買えと。
1: はい。
0: ちょっと俺もやってみたいな、それ。
1: あ、じゃあ、
0: ちょっと過去の自分に俺も10秒繋げたい。
1: じゃあ、その10秒過去に行ったら、
0: 過去の自分に10秒間電話でね。
1: あ、そうそうそう。
0: じゃあ、繋げて。
1: あ、じゃあ、それ、
0: 何用意スタートで、用意スタートで、
1: ね。あ、用意スタート。
0: あとな、あの、家族との時間を大切にしよう。あの、お前が当たり前だと思ってる幸せってのは、全然当たり前じゃないし、あの、これから、あの、本当に大事になってくるから、家族と友人、これだけは絶対大事にしろ。それだけさえ守れば、あとはもう大丈夫だから。以上ですね。
1: お前、ずるいぞ。
0: 何がずるいぞ。
1: ずるいぞ、今のは。お前、今のずるいぞ、お前。
0: じゃあ、過去の自分に10秒間だけメッセージって言ったら、俺は、家族と友人の時間を大事にかなって。でも、お前は、ポケモンカード、これだからって言って。
1: これだからじゃないんだよ、お前、ずるいよ。
0: だって、お前はそういうやつじゃん。
1: いや、そういうやつ。お前、それで決めるんじゃないよ、私は。
0: 君は過去の自分に10秒伝えたい何かとしか言ってないじゃん、俺は。ポケモンカードについて喋ると言ってないじゃん。
1: ポケモンカードの話、話題出されると話しちゃうじゃん。
0: じゃあ過去の自分に10秒間だけ伝えたいメッセージって言ったら、君は、まあ、目先の利益が大事。尊重するよ、それは。
1: 尊重するよ、お前、うるさい。
0: だってお前はそういうやつじゃん。だって
1: な
0: んだ
1: ろう。
0: 俺は基本的に家族とか友人とかの、あの時間、当たり前だと思ってる幸せは実は当たり前じゃないんだよっていうのを伝えたいだけだから。で俺はそうだから。でも君は目先の利益が大事なんでしょ。
1: そんなことないですよ。やっぱり家族とかそういう友人は大事にしますよ、俺だって。
0: 大事にするのは分かってるけど、でもポケモンカードの優先順位高いわけでしょ。
1: うるせえ。うるせえんじゃん。お前、はめたな、俺のこと。
0: はめてる。
1: お前、狙って言っただろ、今の。
0: 大事だって言ってるじゃん、君。
1: 大事じゃないよ、マジで。
0: だって、そういうことでしょ。だって過去の10秒に、ね、過去の自分に10秒間伝えろって言ったら、そういうわけだから。
1: はい、ずるいよ。
0: で、お前はそういうやつなんだ
1: よ。おう、それ決めるんじゃないよ。
0: うぬぼれるんだよ。
1: うるせえね。
0: ひけらかすなよ。
1: おう、俺
0: さ、続いての質問です。はい、ラジオネーム、南の島の大王さん。
1: はい。
0: 豊さん、こんにちは。来週のラジオはバーナードが出ると聞いてワクワクしております。 私はバーナードに買ってあげたいものがあります。
1: お、よかったじゃん。おお、なんですか、なんですか。
0: オンラインで買ってバーナードに届くようにしたので、バーナードの住所を教えてください。フルネームも必要です。よろしくお願いします。
1: 俺
0: じゃあ、大泉町の。

0: だだだだ。俺、いや、まあ、大泉町は違うんだけど。
1: あ、違う。どこだっけ、どこだっけ。
0: いや、違うよ。大田市。
1: 太田市の？
0: あ、もういい、これ以上は言わない。いや、もう、それ、俺だ、俺だ、俺だ、それ、個人情報よくないですよ。よ
1: くないね。
0: よくないですよ、本当に。個人情報流すのよくない。
1: じゃあ、彼には、およい、DM でね。
0: DM、じゃあ、事務所に届けていただければ。
1: いや、それよくない
0: よ。なんでいいですか？
1: 事務所特定され
0: てない。いや、やっぱりさ、俺も、なんか、正直言うと、なんか、理想郷のアイドル的なポジションじゃないですか。
1: アイドル
0: その、アイドル的なポジションの人は、やっぱりさ、直接住所教えないじゃないですか。うん、一旦事務所通してからの、ね、その本人って届くじゃないですか。
1: 事務所教えらんないよ。
0: なんでだよ、教えて。
1: 事務所の住所だよ、俺ずっといるんだもん。
0: いや、だって会社じゃない。
1: ダメだよ。
0: 会社に教えて、それでアイドルの人たちにか渡すよ。だから俺は。
1: 前橋って総社町高いとこ教えらんないよ。
0: めっちゃ教えてるじゃない。
1: 全然教えらんないよ。
0: めちゃめちゃ教えてるよ、ラジオで。
1: さあ、先生の質問です。はい、福岡県在住のラジオネーム、群馬301さんですね。しれっと車のナンバーが。
0: おやめろ。群馬301俺なんだよな。
1: で、58なんだっけ。
0: おいいよ、でも、これ以上言うなよ。
1: 群馬301の 58?
0: 58?
1: これ、バナの車のナンバー知ってますね、これ。
0: これはちょっと確信犯ですよ。
1: こんにちは。バナさんのラジオ出演おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 社長のラブコールがついに届きましたね。私もこの日を楽しみにしてました。はい、特に聞いたことはないので、特に聞きたいことはないので、社長とバナナが初めて出会った時のエピソードトークをよろしくお願いします。聞きたことないんだって。
0: 聞いてよ、なんか。
1: まあ、でも、まあ、興味なんかないからね、基本ね。
0: いや、興味持ってほしいよ、俺だって。せっかくこんなにメール来てんのに。
1: でもね、結構ね、うん、バナードとね、社長の出会い、
0: うん、
1: を、やっぱ、なんか聞かれる質問結構多いよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、結構ね、10つぐらい来てる、これだけで。
0: 10つぐらい
1: 来てる？10個ぐらい来てる。
0: もう10個、そんなに来てるんだ。
1: 俺とバナードの出会いが気になるんだって。
0: あ、そんなに気になるんだ。
1: うん。まあ、いつ出会ったんだっけ。確かに、ね、あれはなんか、1960年代の、
0: ちょっと待って、
1: 西部アメリカだったっけ。ち
0: ょっとそんな昔じゃないよ。
1: 違うね。
0: うちら何歳だよ。西部歴って、うちら違うよ。
1: 俺らが出会ったのいつだったっけな。17世紀の確かカリブ海の。
0: お、海賊か、俺ら。海賊じゃないんだよ。違うんだよ。
1: でも出会ったのはあれですよ。うちの会社に、はい、まあ、農業の人手が足りなかった時に、
0: はい、
1: 光常務に、なんかよく世の中の仕組みとかが分かってなくて、頭が悪い。で、なおかつ、ガタイが良くて体力のあるバカを連れてきてくれって言われて、そして、あ、じゃあうちちょっと、一人いるかもしれないって言って連れてきたのがバナナだったんです。これが、会社の出会いです。
0: ね、俺が畑仕事をやってみないっていうヒカルの誘いがあって、
1: そう。
0: それで俺がたまたま、
1: そう。
0: その、社長のね、畑手伝いに行って、
1: う
0: ん、それで俺がモヒカンだったっていうのが、ことが一番。
1: モヒカン頭だったね、当時ね。
0: 当時そうだよ。
1: そう、あ、こいつは使えるぞ、
0: 使えるぞ。こいつは面白い。
1: インスピレーションがバチコーンって湧いて。で、これで、あ、これバーナードだなと思って、
0: そう、
1: それが出会いだね、始まりって言ったら。だからまあ、要するにね、ガタイが良くて体力あるっていうのはやっぱ農業で必要じゃん。
0: まあそうです。
1: で、頭が悪いっていうのもやっぱ必要じゃん、農業で。
0: 必要ない。
1: 社会の仕組みが分かってないっていうのもやっぱいろいろちょろまかすのに必要じゃん。だからその辺の条件を揃えたらやっぱりバーナードだったなって。
0: 違う、俺都合のいい男じゃないんだよ。
1: そう、しかもバーナードはブラジル人だからさ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そう、彼結構日本人に間違えられがちだけど、日系のブラジル人なので、
0: はい、
1: やっぱり世の中の仕組みとかよく分かって
0: る。もうブラジル人の偏見すごい。違う。ちゃんと仕組み分かって
1: る。仕組み分かってるんだ。
0: そんなバカじゃないからさ、ブラジル人。みんなバカじゃないんだよ。
1: 分かった上で肉250円で。
0: 250円って一回あったな。時給250円。
1: さあ、続いての質問です。はい、高崎市在住のラジオネーム、福さん。豊社長、バーナード、こんにちは。ラジオ出演が決まってとても嬉しそうなバーナードの質問です。
0: 嬉しそうだね。嬉しい。
1: 今まで振られたセリフの中で一番辛かったものを、振られた女の子に。振られたセリフの中で一番辛かったものを教えてください。別に興味もないけどね。
0: 興味も
1: 応援してます。ラジオ頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ちょくちょくみんな独白ね。
0: 俺サンドバッグかなって思ってるよ。
1: まあでも、まあ、はい、君の恋愛に興味があるかないかで言ったら、まあ主にないよね。
0: ちょっと持ってほしい
1: よ。まあ、振られた数はね、いざ知れずね。
0: いざ知れずですよ。
1: たくさんありますからね。
0: ありますよ。
1: もちろん、私同様、君はね、どちらかといったら、はい、女性に受け入れられてきた側の人間か、拒まれてきたかで言ったら、拒まれてきたわけですから。
0: そうなんですよ。
1: 私と一緒で。
0: もう一緒じゃないです
1: か。
0: 一緒にしてるんだ。
1: だから拒まれまくり
0: だよ。どこがだよ。
1: 告白しようもんなら死ねえって言われて。じゃあよかったらご飯行くって言ってくたばれ。何が一

0: 一番辛かった。
1: 何が一番辛かったって言うとさ、あれなんですよ。その、彼女っていうか、告白して、振られた時に、いや、前の彼氏の方が良かったっていうのが一番傷つけられたっすね。
0: 付き合ったんだって。
1: ん？
0: 付き合ってないでしょ。
1: 付き合ってはいないけど、なんか、
0: 前の男の方が良かったと。
1: 良かったから、みたいな、っていうのを、なんか、言われて、結構傷ついたんですよ、これ
0: い
1: が。
0: や、そんなに傷つく必要ないじゃん。
1: いや、だって、
0: だってそんなんで言っちゃえば原作中で、そんなの。
1: 原作中
0: ほら、なんか前の声優さんの方が良かったとかさ、
1: あ
0: なか原作の方が良かったって言ってるだけだから。
1: なあ。
0: そうじゃ、お前のアニメーションの力で 頑張っていけばいいんだから。え、それぞれじゃなくて、暗殺教室だってさ、実写化した時だってね、あ、なんか原作の方が良かった、アニメの方が良かったとかなるじゃん。
1: まあ、なるっすけど、
0: そうだ、原作中だよ。
1: でも、原作中じゃないけど、でも、比較されたことで、やっぱり一番傷ついたかなっていう。
0: なるほどね。
1: 俺の過去の恋愛を。
0: まあ、比較ね、され続けてますからね。こうして今も比較されてますからね、いろいろとね。
1: そうですね。
0: じゃあ、でもあれだよ、じゃあ、世の中のモテない男子に一言で、この比較されてる世の中の男子に一言。
1: 一言。やっぱりアンチテーズだからね、ちょっと言わないとね。
0: 言わないと
1: 言わないといけないですよ。お前らめげるんじゃない。
0: おっと、そんなことでスポンサーの忖度タイムが始まりました。
1: おいおい
0: CM です。
2: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
3: この音はポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
2: うわ、雨が降ってきた。
3: この音は雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて笑顔の集まる洋食屋ハッピースマイルのある前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
4: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
2: そんな時は俺に任せろ。
4: 向こうはまさか金正水さん。
5: でもあんた魚屋だろ。
2: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたんだ。
5: でもみんなそれを知らないから金曜日もガラガラでい。
4: これは行くしかないね。
5: 箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水さん。
0: いや、よかったね、金正水さんち。
1: よかったですよ、だ。遮りがあって。
0: いや、まあ、でも、タイムスケジュール的にあるからさ。
1: タイム、まあ、しょうがないですけど。
0: 伸び伸び喋りすぎだよ。
1: もう、喋りすぎか、俺。
0: あれでは、ラジオネームないけど、こんな質問来てる。バナナさんのラストネームって何ですかって。
1: ラストネーム？
0: ラストネーム、ほら、ミドルネームとかあるじゃん。
1: もう、ラストネーム、そんな、あ、まあ、三ツ
0: 矢。ん？
1: 三ツ矢ですよ、
0: 三ツ矢。三ツ矢がラストネームか。
1: だから、三ツ矢だね。そうだね。ラストネームは三ツ矢だね。
0: 三ツ矢か。大城？
1: 大城？ラファエル、
0: ラファエル、
1: ラファエル、三ツ矢。
0: そう。実はね、彼ね、ラファエルなんです
1: よ。そうなんですよ。こう見えてラファエルなんですよ。
0: そうなんですよ。やっぱブラジルの血が入ってるからね。
1: あんま伸ばさないで、
0: 大城、ラファエル、D、ロジャー。
1: お前、D の一族じゃないんだよ、俺。お前、違うよ。お前、D の一族か。
0: あ、D にしていなかったんだっけ。
1: してないです
0: よ。俺、ついてる顔だなと思った
1: んでだよ。海賊王みたいな感じじゃないんだよ、俺。
0: え、ならないの？
1: なりません
0: よ。ならないの？
1: ならないですよ。
0: いや、俺も初めて見たよ、家族になりたくないっていう。
1: いや、もう最近いるだろ。
0: さあ、エンディング。まあ、これね、読まなきゃいけないんで、これ。
1: あ、そうです。
0: これね、必ず読まなきゃいけないの。お金が払わないから。番組へのご意見、ご感想、お待ちしております。FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリ、リッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は Spotify、Podcast などのスマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また、SNS もチェックしてみてください。この放送は、この番組は、おはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、夜景気候ちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りしております。メールアドレスは、ユートピアラジオ FM84.5 @gmail.com となっております。まあ、これ必ず読まないといけないんだよ。
1: そうですよ。
0: そう、
1: 仕事ですよ。
0: あ、そうですよ。この間あれだよ。まだ来なかったけど、夜景気候ちゃんちあるでしょ。
1: うん。
0: 夜景気候ちゃんちで、あ、来たか。
1: 行きましたよ。
0: そう、行きましたよ。そう、来た。夜景気候ちゃんちで、ぜひうちで動画撮ってほしいっていうことで、
1: そうですよ。
0: 動画撮りましたよ。
1: 撮りました。
0: おめでとう。近いうちね、なんか、焼肉っぽい店で動画が上がると思うから、そこでね、チェックしていただければ。ここはね、うちらのスポンサーの、お店ですので。
1: うちらの忖度がね。
0: そうですよ。だから、あれですよ。聞いてますか、スポンサーの皆さん。我々のスポンサーにつくことができれば、動画で使うってこともできるから。
1: そうですよ。で、どんどんラジオで広告出してね。
0: そうだよ。特に金正水さんなんかね。
1: おお、そうだよ。
0: 一番絡んでるんだから。
1: 俺一番絡んで、一番推してる店だから。
0: そうだよ。
1: 友達に言われたら、どこ飲みに行く？金正水さんって言うの？
0: そう、金正水さんだよ。で、金正水さんが飲み行ったとは、欅太鼓ですよ。
1: そうですよ。欅太鼓でバッチリ帰ります。
0: バッチリ帰る。金正水さん大事だから。
1: だからうちらは忖度ラジオなんで。
0: そうだよ、あんなチンケな居酒屋ね。
1: そうですよ、チンケな居酒屋で。
0: おっと、あと3秒で3秒。またね。
1: じゃねー。
0: じゃねー。
6: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。 豊富なチャンネル数で

ート Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21

0: 1階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

教育支援の広場。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間は教育支援の広場をお届けしていきます。本日こちらのスタジオには前橋市教育支援課の荒木さん、そして鈴木さんをゲスト

0: トにお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、教育支援課とはどんな場所か荒木さん教えてください。
1: はい、新年度初回の放送ということで、教育支援課とはをテーマに紹介させていただきます。初めて教育支援課を知るという方はどのような課なのか、少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。過去の放送を聞いていただき、すでに教育支援課を知ってくださっている方は、新たなお知らせもありますので、そちらをチェックいただけたらと思います。この教育支援課は、岩上町3丁目 1-1 にある前橋市総合教育プラザに、最後に紹介する児童文化センターは西片貝町5丁目8に所在しております。
0: ありがとうございます。さあ、それでは教育支援課、いろいろとね、あの資料館があったり、お教室もあったりするそうですけれども、詳しくお聞かせください。まずは前橋市教育資料館から荒木さん教えてください。
1: はい、まず総合教育プラザ3階の前橋市教育資料館についてご紹介いたします。前橋市の教育に関する書物、教育器具、道具、写真など資料約7万点余りを収蔵する資料館です。火曜から金曜午前9時から午後5時に開館しています。夏休み期間となる7月21日から8月31日までは土日祝日も含め毎日開館いたします。どんなところなのだろうをまず知りたいという方は、ぜひインスタグラムで前橋市教育資料館と検索し覗いてみてください。常設展示の雰囲気や貴重な資料を見ることができます。夏の企画展などイベントの周知もしておりますので、見ていただいた後にはぜひフォローもお願いいたします。またゆかりの人物のエピソードなどから分かりやすく解説する出前講座、前橋の教育史も開講しています。こちらの受講もお待ちしております。昨年度中から過去の企画展からピックアップしたミニ展示コーナーがプラザ1階に登場しました。総合教育プラザを訪れた際にはこちらも合わせて注目していただけたらと思います。
0: 前橋市教育資料館についてお知らせいただきました。それでは特別支援教育室について教えてください。
1: はい、特別支援教育室では前橋特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍するお子さんや先生に対して相談や支援などを行っています。また通常の学級に在籍していても学習のサポートや医療的ケアが必要なお子さんに対しスタッフを配置するなど人的な支援も行っています。
0: これは安心ですね。では続いて幼児教育センターについて鈴木さん教えてください。
2: はい、幼児教育センターでは前橋の子どもたちの健やかな成長を目指して研修事業と相談事業を実施しています。研修は先生方向けの研修のほかに、保護者や地域の方を対象とした子育て講座なども公民館で行っています。相談事業では市内年長さんの就学に向けた相談や幼児教室、言葉の教室を行っています。小学校入学に向けた不安や心配がある場合は幼児教育センター 210-1234 へ気軽にお電話してください。また昨年大好評だったみんなで遊ぼうのイベントを今年も開催します。親子の触れ合い遊びや子育てプチ講座などを企画しています。日時は6月20日土曜日の10時より、場所は児童文化センターにて開催しますので、ぜひいらしてください。楽しい時間を一緒に過ごしましょう。
0: では続いて青少年支援センターについて教えてください。
2: はい、青少年支援センターは生徒児童に関わる内容について業務を行っています。街頭補導活動を行ったり、学校を訪問し防犯教室や携帯インターネット教室などを開催したりすることにより、児童生徒の非行防止、被害防止に取り組んでいます。さらに不登校傾向にある児童生徒や悩みを抱えている児童生徒へ対応するために、スクールアシスタントというスタッフを学校に配置したり、学校以外の居場所として

0: 内の4カ所に教育支援教室を設置したりしています。
1: 続いていじめ対策室についても教えてください。
0: はい、いじめ対策室では学校と連携し、いじめ案件となどを活用しながら、いじめの早期発見、早期対応に努めています。またいじめ相談ダイヤル212-0130 お日様を設置して、悩みを打ち明けることができる環境づくりに努めています。このようにして児童生徒に関わる課題を学校と一緒に考え、より良い成長に向かえるよう支援を行っています。さらに学校や家庭、子育てなどの悩みがある人に向けてプラザ相談室を開設しています。対象は小学生から25歳未満の青少年とその保護者です。電話番号は 230-9090 の他、メールや来所での相談も受け付けております。詳しくはプラザ相談室で検索してください。
1: 鈴木さん、ありがとうございました。ここまで岩上町にある教育支援課についてお話を伺いました。それでは荒木さん、西片会の方にある児童文化センターについて教えてください。
2: はい、前橋市児童文化センターは昭和44年交通事故から子どもたちを守るため、自転車教室による安全教育、プラネタリウムを活用した科学教育を核としてスタートした社会教育施設です。子どもたちの多様な興味関心や社会性を育む各種教室を展開し、学びと遊びの活動交流拠点となっています。平成24年には新館がオープンし、平日における自転車教室、天文教室、環境教室のほか、休日における子ども主体の多様な社会教育クラブ活動、淡水生物の小さな水族館や図書コーナーもあります。周囲にはハイノート前橋子ども公園があり、大型遊具のある交通学習ゾーン、芝生広場、冒険遊びゾーン、有料のゴーカートがあります。また夏季には水遊びができるもや噴水が子どもに大人気です。さらに冷たい水が出る給水スポットも設置し、小さな子どもさんに一層優しい施設になっています。児童文化センターは月曜日と第2木曜日が休館になります。ただし月曜日と第2木曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館日になります。小さな子どもさんから大人まで、楽しい遊びや学習を通して他ではできない体験ができる施設ですので、ぜひ子どもさんとお越しください。
1: 地域になくてはならない、そんな居場所となっております。児童文化センターについてお知らせいただきました。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたら、荒木さんお願いいたします。
2: はい、教育支援課について気になったこと、相談してみたいと思ったこと、言ってみたいということがありましたら、ぜひホームページをご覧ください。次回の7月には教育資料館企画展に焦点を当てて紹介いたします。
1: ありがとうございました。本日のゲストの方は前橋市教育支援課から荒木さん、そして鈴木さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 教育支援の広場、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

XYZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが

0: を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。
1: 土曜ラジオワイド

さて今日も午後2時からこの後夕方5時まで生放送で、懐かしい音楽、そして1週間の出来事を振り返りながら皆さんにいろんな話題もお伝えしていきたいと思います。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年資生堂大井田薬局、タミガラス本舗清月堂、中央カレッジグループ、 JA 全農群馬花木流通センター、上野村、 JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたします。こんにちは、上松重心です。先週のこの時間は、まあ、青空も広がって、ちょっと、気温は高くなってきたという雰囲気に包まれていましたが、今日は一転して、またちょっと、かなり冷え込んできたといった言葉が合うのかどうかわかりませんが、ちょっと肌寒い感じもいたします。やはり、上着を一枚持ってというところで、まあ、この気温の変化、気候の変化で体調を崩さないように、どうぞ皆さんも十分ご注意いただきたいと思います。空模様を見ていきますと、今日は群馬県内一日曇りという予報になっています。そして明日の日曜日も曇りの一日ということになっています。今日は前橋の予想最高気温が19度ということです。20度に達しません。明日は最低が14度、最高が23度というふうになっています。その後休み明けの月曜日25日、晴れ時々曇りということで、降水確率 20%、 予想最高気温が20度です。26日の火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 気温が最低17度、最高28度。その後27日の水曜日、曇り、さらに28日木曜日、29日金曜日まで曇りということになっています。この3日間ともに降水確率 40%、 最高気温が水曜日が26度、木�曜日28度、金曜日は31度というふうに発表になっています。そしてその後来週の土曜日30日は曇り時々晴れで、降水確率は 30%、 予想最高気温30度、最低はこの日は18度といったところです。まあ急に暑くなったり、ちょっと急に冷え込んだりといったところで、なかなか、体調が優れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ、着るもので調整しながら、そしてまあ適度に水分も取るように気をつけていただければというふうに思います。では一週間の出来事、まず、ニュース、スポーツの話題からお伝えすることにいたします。昨日のプロ野球の結果からお伝えすることにしましょう。セパ両リーグで合わせて5試合が行われています。まずはセリーグからです。巨人対阪神は阪神が7対4で勝ちました。阪神は先発野手全員の13安打で3連勝としました。阪神は初回、大山のツーランホームランなどで3点を先制、3回と4回にも2点ずつ加え、リードを守り切っています。中日対広島は中日が6対2で勝ち、連敗を3で止めました。中日は初回、阿部、石井のタイムリーヒットなどで4点先制。7回には石川昂弥が2点タイムリーヒットを放ち、リリーフ陣がリードを守り切りました。続いてはパリーグです。楽天対ロッテはロッテが2対1と競り勝ちました。ロッテは初回に西川のソロホームランで先制。同点の5回には山口のソロホームランで勝ち越しました。先発の小島が7回1失点で今シーズン初勝利を収めました。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが10対0と圧勝。先発の前田潤が今シーズン初登板で初勝利としています。西武対オリックスはオリックスが5対1で勝ち、首位攻防のカード初戦を制して3連勝としました。1点を先制したオリックスは9回に北と森友哉の連続2点タイムリーヒットで試合を決めました。そして今日はセパ両リーグ合わせて6試合が予定されています。巨人阪神戦は午後6時プレーボール予定、 DeNA ヤクルト戦、中日広島戦は午後2時プレーボール、楽天ロッテ戦、西武オリックス戦、それにソフトバンク日本ハム戦はいずれも午後2時プレーボールで試合が始まったといったところです。

続いて大相撲夏場所は昨日東京両国国技館で13日目の取り組みが行われました。大関霧島と平幕琴桜栄鵬の2敗対決は物言いの末軍配差し違えで霧島が勝って単独首位に立ちました。この末若隆景と平幕翔猿の3敗同士の一番は若隆景が翔猿を捕まえて豪快に釣り出し若隆景に軍配が上がりました。また共に3敗の平幕吉野富士と平幕宇良の対戦は激しい突き押しの応酬の末吉野富士が押し出しで勝って首位との差星一つを守っています。関脇琴勝峰は平幕正代を押し出して勝ち越し、関脇熱海富士は平幕千代翔馬を押し出して勝ち越しまであと1勝としました。この結果13日を終えて2敗が霧島、3敗は若隆景、吉野富士、琴桜栄鵬の3力士となっています。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は日本時間の今日敵地でのブルワーズ戦に1番指名打者で出場、3打数1安打1打点で8試合連続ヒットとしました。大谷選手は4回の第2打席変化球に軽く合わせるようなスイングでライト前ヒット、その後3塁まで進みましたが得点にはなりませんでした。また7回の第4打席はレフトへの犠牲フライで打点1を挙げましたが試合は1対5で敗れています。フィギュアスケートの男子でオリンピック2大会連続メダルの宇野昌磨さん28歳と、女子で2016年の世界ジュニア選手権で優勝した本田真凜さん24歳は22日アイスダンスでカップルを組み、来シーズンから競技会に復帰すると自身の SNS で発表しました。宇野さんは2018年平昌オリンピックで銀メダルを手にし、2022年北京オリンピックでは銅メダルを獲得しました。2022年と23年の世界選手権を連覇して全日本選手権で6度優勝するなど日本男子のエースとして活躍しました。2022年に本田さんとの交際を公表して2人は共に2024年に現役引退を発表、その後はプロスケーターとしてアイスショーやイベントで共演するなどしていました。2人は22日インスタグラムに2人だからこそ分かち合える思いを胸に自分たちが納得できる日々を積み重ねていきますと投稿しています。高市総理大臣は22日の午前、スピードスケート女子オリンピックメダリストの高木美帆さん32歳に国民栄誉賞の授与を検討するよう指示しました。今後有識者の意見を聞いた上で正式に決定します。高木さんは北海道幕別町出身で1500メートルの世界記録を持ち、ワールドカップの個人種目では日本勢最多の38勝を挙げています。オリンピックでは15歳で代表入りした2010年バンクーバー大会から今年2月のミラノコルティナ大会まで合わせて4大会に出場、冬季大会では日本勢最多の10個のメダルを獲得して今年春に現役を引退しました。木原官房長官は22日午前の記者会見で国民栄誉賞授与の検討の理由について、我が国のスポーツの振興発展に多大な貢献をされ、国民に広く夢と感動を与えるとともに社会に明るい希望と勇気をもたらしたと評価しています。プロ野球選手がフリーエージェント権を行使して国内のチームに移籍した場合、元の所属チームに対して行われている人的保障制度の撤廃を検討していると、昨日日本プロフェッショナル野球組織の中村克彦専務局長が明らかにしました。現在の規定では権利を行使した選手の年俸に応じて元の所属チームに対し移籍先のチームがプロテクトした28人以外から選手を獲得することができる人的保障か

元の所属球団への金銭保障が必要になっています。これに対して選手会は選手の権利行使を阻害しているとして人的保障制度の撤廃を求めていました。代替案としては翌年のドラフト会議の指名権を保障対象とする案が検討されており、日本プロフェッショナル野球機構と選手会による保留制度検討委員会で議論を進める考えで、中村専務局長は年内には対応したいと話しています。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し研修旅行中だった京都府の同志社国際高校の生徒らが死傷した事故を受け、松本文部科学大臣は22日閣議後の記者会見で文部科学省による調査結果と見解を公表しました。文部科学省は同志社国際高校の辺野古への遺跡工事に関する学習が政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして同志社国際高校と運営する学校法人同志社に是正を求めました。松本大臣は会見で同志社国際高校の研修旅行について事前の計画や当日の対応、教育活動の状況などで著しく不適切で学校法人と高校の責任は極めて重いと指摘しました。さらに調査結果を踏まえて全国の学校を対象に安全確保や適切な教育活動の実施状況について近く調査を行う方針も示しました。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟県の私立の北越高校の生徒が死傷したバス事故でバスを運転していた無職の男について刑事責任能力の有無を調べる鑑定留置が始まりました。福島地方検察庁郡山支部は昨日の22日バスを運転し過失運転致死傷の疑いで逮捕された新潟県胎内市の無職和歌山哲夫容疑者68歳について鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半となります。事故は今月6日の午前7時40分頃に発生、バスは緩い右カーブで道路脇のガードレールに突っ込み乗っていた3年生が死亡、生徒17人が重軽傷を負いました。捜査関係者らによりますと和歌山容疑者はここ2ヶ月で5回ほど事故を繰り返しており、バスに乗っていた複数の生徒が警察の聞き取りに運転が荒かったなどと証言しています。ハンドルを切るなどといった事故回避行動も取っていなかったものとみられ、正常な運転操作が可能だったかどうか警察で調べています。自民党は日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けたプロジェクトチームの会合を昨日開き、日本国国旗損壊罪を創設する法案の骨子案を了承しました。表現の自由への配慮などからアニメや生成 AI による創作物の国旗は規制の対象外としました。自民党は今国会での法案成立を目指す方針で、骨子案では布や紙などで作られた実物の国旗を損壊する行為を罰するとしました。目的や意図は問わず、他人に不快、嫌悪の感情を抱かせる方法で公然と損壊、除去または汚損、汚したり痛めたりする行為を規制します。自ら国旗を損壊する様子を撮影した動画の配信も規制の対象としますが、その一方で日本国旗を使った映画などの芸術表現は規制の対象から外しました。罰則は刑法の外国国商損壊罪と同等の2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金としています。最新の AI 人工知能モデルによるサイバー攻撃の脅威に対応するため、金融庁は昨日金融機関に対して緊急に対策を取るよう要請しました。サイバー攻撃を妨げない場合は金融機関の判断

てシステムを停止することも選択肢として検討するよう求めています。要請文では優先的に対応すべきサービスやシステムを特定し、資源を重点配分して対処するよう求めました。特にインターネットバンキングなど外部に公開されたシステムは優先先で対応することが考えられると指摘しました。また対策を徹底してもサイバー攻撃を防げない可能性も踏まえて、金融機関が能動的にサービスやシステムを停止することもあらかじめ選択肢として検討しておくべきであると経営トップに求めました。さらに停止の判断基準や手順を明確にしておくことが重要だとしています。最新のニュースから少しまとめてお伝えしました。さて今日は、まあ、映画の関係のあってか、いくつか単の日というのがありますが、その中でも今日はキスの日、それから恋文、まあ語呂合わせで恋文ということでラブレターの日でもあるということで、今日はまずこんな曲からスタートしましょう。

0: 不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。
1: 関東一の清流神奈川で夏を遊ぼう。透き通る水、爽やかな渓谷の風、夜は魔法場の森のコテージでバーベキュー、見上げれば満天の星空を感動体験。この夏も涼しく、
2: おいでよ上野村へ。
1: JA 全農群馬株区流通センターでは、国府火災苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。
3: 旅ガラス本舗清月堂は、群馬銘菓旅ガラスをはじめ、職人の思いが詰まったどら焼きや大福、バラエティ豊かな焼き菓子ギフト、プリンやロールケーキのスイーツなどもご用意。お求めは国道17号沿い前橋国用店でどうぞ。
4: 5月の空はやっぱり青空が似合うという感じがして、まあその中にこう

緑が生えてくるというところではありますが、今日は、少し、どんよりとした雰囲気に包まれて、ちょっとひんやりとした、空気に包まれています。天気を見ておきますと、今日も明日も、まあ、曇り空ということになります。今日は一日曇りで、明日も一日曇りということになっています。前橋の予想か最高気温が今日は19度、明日が最低が14度で最高が23度という風になっています。その後休み明けも見ていきますと、月曜日が晴れ時々曇りで最低17度、最高が28度です。まあ、休み明けは気温が少し上がってきて、まあ、夏日ということになりますが、その後26日の火曜日も28度といったところで、25、26両日が曇り時々晴れ、あるいは晴れ時々曇りといったところで、まあ晴れ間と曇り空、そういったまあところが月曜火曜といったところです。そして、水木金、ここがまあ雲が多く広がってくるというところで、27、28、29の3日間は曇りという予報で、降水確率いずれも 40% です。気温が、水曜日が26度、木曜日28度、金曜日は30度と、休み明けになると、まあ、夏日というところで、まあ、週末は31度真夏日ということになります。どうぞ水分補給しっかりして、体調も、まあ、崩さないように十分ご注意いただきたいと思います。来週の土曜日30日は曇り時々晴れで、降水確率 30%、 そして、気温が最低18度、最高30度というふうに発表になっています。ではまたここで少し、1週間の出来事の中から比較的新しいニュースから見ていくことにしましょう。総務省は昨日22日、先月の全国消費者物価指数を発表し、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が 112.5 となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上げ幅は前の月の 1.8% から 0.4 ポイント縮小し、2022年3月以来4年1ヶ月ぶりの低い水準となりました。品目別では生鮮食品を除く食料が 4.1% 上昇しましたが、伸び率は前の月より鈍くなりました。小学校の給食無償化が始まったほか、米類の上げ幅が 0.6% と2022年11月以来の低水準だったことが影響するなど、総務省の担当者は米類の価格上昇が一旦収まったとしています。一方、中東情勢悪化の影響が顕著に現れた品目はありませんでした。また政府の燃料費補助金により、ガソリン価格は 9.7% 下落して、電気ガス代などを含むエネルギー全体では 3.9% の下落となりました。厚生労働省と文部科学省は昨日、今年春に卒業した大学生の就職率が去年と同じ 98.0% だったと発表しました。3年連続で 98% 以上の高い水準となり、人手不足に悩む企業側の採用意欲は高く、学生優位の売り手市場がついています。就職率は就職を希望する学生のうち実際に職に就いた人の割合で、調査は全国の国立、公立、私立の大学62校から4770人を抽出して実施。男女別で見ると男子が 97.5%、 女子は 98.7% で、女子は1997年卒の調査開始以降で最も多く高くなりました。また文系理系別では、文系が 98.0%、 理系は 98.1% でした。厚生労働省によりますと、若手の人材不足している中小企業は特に採用意欲が高いということで、大手就職情報サイトの編集長は、企業は将来を担う人材の確保を重要な経営課題と捉えており、その姿勢が高い就職率に表れたと見ています。北海道旭川市の旭山

動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして動物園職員の鈴木達也被告33歳が逮捕された事件で、警察は昨日鈴木被告を殺人の疑いで再逮捕しました。発表によりますと、鈴木容疑者は3月31日の午後6時半頃から午後8時35分頃の間に自宅で妻の由衣さん33歳を殺害した疑いが持たれています。調べに対し、ロープで首を絞めたと容疑を認めており、警察では旭山動物園内で複数のロープを押収、殺害などに使われた可能性があるものとみて調べています。由衣さんは3月下旬頃から行方不明となり、先月23日に親族が警察に相談して事件が発覚。鈴木被告は動物園の焼却炉で由衣さんの遺体を焼損したとして、すでに死体損壊罪で起訴されています。

JFA 日本サッカー協会はスポーツ活動中の落雷事故を防ぐため雷の発生を予測するスマートフォン用のアプリを気象情報会社と共同で開発し、全国の指導者や審判らへの提供を始めました。 JFA によりますと、近年は温暖化などの影響で落雷事故が増えていて、おととし24年の4月には宮崎市の高校のグラウンドに雷が落ち、生徒18人が病院に搬送されました。去年4月にも奈良市の学校のグラウンドで同様の事故が発生。いずれも雷注意報が発表されていましたが、指導者は把握していなかったといいます。 JFA ではこうした事態を受け、神奈川県の気象情報会社フランクリンジャパンと落雷から身を守るアプリポケットライトニングステーションを開発しました。1分ごとに雷の情報が更新され、72時間先までの発生確率を地図で確認できるほか、事前に登録した地点で発生確率が高まると通知が届く機能もあります。また他の競技でも落雷事故への懸念は高まっていて、日本ラグビー協会とも連携して事故撲滅を目指す取り組みを進めるなど、 JFA の宮本恒康会長は、安全であるからこそ選手たちは挑戦できる、その環境を作ることが私たちの責任としています。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件について、警察庁の楠木義信長官が昨日、警察法に基づき関連する捜査情報を警視庁に集約するよう指示したことが分かりました。強盗殺人事件では極めて異例の対応で、警察の総力を挙げ押収したスマートフォンの解析や事件の背後関係などの分析を急ぎ、早期の全容解明を目指すとしています。警察法はオウム真理教による地下鉄サリン事件などを教訓に1996年に改正され、重大事件については長官の指示で都道府県警察が管轄外の事件も捜査を展開できるようになりました。警察は今回の事件後、現場から逃走した車両が県外に出たことから、栃木県警察本部に加え神奈川県警察本部や警視庁なども連携して追跡し、逃走車両を特定、実行役の高校生4人の逮捕につながりました。その後、現場の指示役とみられる夫婦も逮捕し、事件に至ったいきさつを調べています。今回警察では強盗殺人事件で高校生4人が逮捕され、大きな社会問題に発展している事態を重視し、指示役ルフィらによる広域強盗事件など、いわゆる特流匿名流動型犯罪グループに対して捜査の経験が豊富な警視庁の投入が不可欠だと判断したということです。

高市総理大臣は21日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製

品について流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも政府が供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、供給不安の解消にはつながっていません。高市総理は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に関し、取引先との交渉力が弱い中小規模事業者を中心に、小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘、その上で目詰まりが頻発している業種として工務店や自動車整備工場、パン、菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。経済産業省と国土交通省、それに農林水産省の各省が地方の出先機関と連携して事業者への聞き取りなどを進め、目詰まり部分の特定の解消に重点的に取り組みます。高市総理大臣は国が備蓄する医療用手袋の放出に関し、全国412の医療機関などから最大およそ160万枚の要請があり、23日から配送を始めることも明らかにしました。また印刷インクの調達不安から食品業界でパッケージのデザインを変更する動きが出ていることを受け、鈴木農林水産大臣はナフサ由来の化学製品の需給状況の見通しに関して業界との情報交換会を来週設置する方針を示しました。政府はホルムズ海峡を経由しない代替調達の取り組みを加速させ、高市総理大臣が会議でナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年を超えて供給継続は可能だと訴えるなど、不安解消に躍起になっています。しかし産業界などでのナフサの供給不安が収まっていないのが実情です。

赤色灯を装着するなど、覆面パトカーに似せた違法改造車で飲酒運転し事故を起こしたなどとして、警察は21日、埼玉県戸田市の無職中村蓮容疑者23歳を自動車運転致死行為処罰法違反と道路交通法違反の容疑で逮捕したと発表しました。逮捕は19日で、中村容疑者は去年12月21日の未明、東京練馬区春日町の区道でアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で違法改造の乗用車を運転して電柱に衝突、助手席の22歳の会社員の女性に胸の骨を折る重傷を負わせた疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、周囲に覆面パトカーかもしれないと思われることに特別感があって面白そうだと思ったと供述。アルバイト先の飲食店で飲酒後に帰宅中、サイレンを鳴らして赤色灯を点灯させたほか、緊急車両を通行しますなどと周囲に響かせながら信号無視や速度違反などを10回以上繰り返したということです。中村容疑者は友人に改造を依頼したと話していて、警察は19日友人の会社員真下義人容疑者22歳を道路運送車両法違反容疑で逮捕しました。一週間の出来事、いろいろなニュースがありますが、その中から最新のニュースを少しまとめてお伝えしました。上空は雲が広がってどんよりとしていますが、さあ、次のコーナー、こんな曲をまとめてみましたので、ちょっとこちらどうぞ耳を傾けていただきましょう。

0: ZZZ3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に

0: 動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気21、1階のマイバシシティ FM で販売しています。販売の対象はマイバシ市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくはマイバシ市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: 群馬を代表するメーカー旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気の群馬ちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。
1: 美と健康に奉仕して100年、大分薬局は薬を売るだけではなく

0: 両毛エリア自慢のソースグルメと織物文化を堪能できるソース×両毛フェス in 佐野を開催。見て食べて体験して両毛エリアの魅力を丸ごとお楽しみください。
1: 土曜ラジオワイド

50号沿いにある三重県元気21の1階のスタジオから、まあ、季節の移ろいを毎回毎回、まあ、見るっていうことになりますが、今日はやっぱりちょっとこの5月の空とは不釣り合いな、そんな雰囲気がして、まあ木々の緑も心なしかちょっと寂しいような、そんな気配が漂っていますが、やっぱり日差しが欲しいというそんな感じですかね。まあ、これから特に、本格的な梅雨を迎えるということにはなりますが、もうすでに梅雨が始まったという、そんな雰囲気も少なからずあるような考えいたします。ただ今日も朝は、ちょっと肌寒く、もう一枚上着があればよかったかなという、そんな雰囲気で、このスタジオに歩いてきたわけでありますが、皆さんは、まあ、この季節の移ろいをどういうふうに捉えているんでしょうか。まあ、今日、明日は、この休みの期間中、曇り空が広がるというところでありますが、まあ曇りの一日という、今日土曜日、明日の日曜日も同じです。ただ今日が前橋の予想最高気温が19度、明日が23度といったところです。その後は休み明けから少し夏日になるというところで、25日の月曜日が晴れ時々曇りで、予想最高気温28度です。26日火曜日が曇り時々晴れで、28度、その後また雲が広がっていきます。27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日と、いずれも曇りの一日というところで、この3日間ともに降水確率 40% あります。気温が水曜日が最低18度、最高26度、木曜日が最低18度、最高28度、29日と金曜日が最低19度、最高31度と、金曜日は真夏日ということになります。その後来週の土曜日30日は曇り時々晴れで、降水確率 30%、 気温が最低18度、最高30度といったところです。ではまたここで少しニュースを見ていくことにしましょう。文部科学省は今年度、企業が従業員の代わりに奨学金を日本学生支援機構に返済する代理返還制度の利用実態調査を行います。制度の普及を通じ、若者世代の経済的負担の軽減につなげていきたい考えで、調査では制度を導入するための課題や社員の定着率、離職率、業種地域別の傾向を把握し、効果的な広報につなげるとしています。制度を利用している企業と利用していない企業を合わせ3000社程度からインターネットで回答を得る予定で、文部科学省によりますと、今年1月末時点で大都市圏を中心に4614社が利用し、2万4086人が支援を受けています。制度の利用企業は、税制優遇や採用活動でのアピール、早期離職の防止などの効果が期待できるといい、日本学生支援機構によりますと、2024年度は大学生ら94万人に奨学金を貸与しました。大学の学部在学中に貸与を受けた一人当たりの平均総額は323万円に上るということです。厚生労働省は21日、児童喫煙対策を検討する専門委員会で、加熱式タバコの副流煙から発がん性物質が検出されたとする厚生労働省研究班の研究結果を報告しました。周囲の人は児童喫煙にさらされるものの、がん発症との関連は判定できないとしています。研究では2010年以降、国内外で発表された論文をもとに、加熱式タバコの健康への影響などを調べた結果、加熱式タバコの副流煙に複数の発がん物質やニコチンなどが含まれ、

空気中の有害物質の発生と関連性が強いと評価しました。加熱式タバコの自動喫煙と呼吸器や心臓の病気との関連性については科学的根拠が明確ではないものの影響が示唆されるとしています。厚生労働省は研究結果を踏まえ飲食店やパチンコ店などでの加熱式タバコの規制のあり方を専門委員会で検討する方針です。国立健康危機管理研究機構などの研究チームは今年度マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群の感染を医療機関で確認できる検査キットの開発を進めます。現在 2,3 日かかる感染の確認を15分から20分に短縮、チームでは早期の診断と治療に役立てたい考えで、製品を再来年度中に完成させ、国への承認申請を目指します。SFTS は、原因ウイルスを持つマダニに刺されることで感染し、発熱や頭痛などの症状が出て重症化する恐れもあり、国内で致死率は 27% に上ります。マダニの活動が活発になる春から秋に感染者は増えるなど、西日本に多い感染症でしたが、全国に広がり、去年の感染者数は過去最多の191人に上りました。地球温暖化でウイルスを持つマダニや野生動物の生息域が広がっている影響とみられ、現在医療機関では血液を地方衛生研究所などに送って検査するため、結果の判明に2日から3日かかります。キットは国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所の下島正幸ウイルス第一室長らのチームが日本医療研究開発機構の支援で開発中で、患者から取った血液の成分を付着させると15分から20分で陽性か陰性かの結果が出るということです。富士山は大雨が降ると数センチ高くなることが北海道大学などの研究チームの調査で判明しました。火山が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされますが、大雨でも膨張することが分かり、チームは違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できるとしています。富士山は1707年の宝永噴火以降静穏な状態が続いています。ただ噴火すれば火山灰が降り、大規模な交通障害や停電が起きる恐れがあるため、山の形の変化は人工衛星などを活用して24時間監視されています。チームでは静岡県熱海市で2021年に起きた土石流災害を契機に、県内で地盤の高さが雨で変化するのか調べたところ、富士山の斜面がわずかに隆起していたことが、いたことに気づきました。その後、測位衛星を使って精密に測った富士山の電子基準点の標高と雨量との関係を調査し、2017年から2023年のデータを解析した結果、台風などで1日あたり数十ミリの雨が降ると、山頂付近の標高が1センチから2センチ高くなる一方、麓では数センチ低くなり、いずれも数日で元に戻っていたことが分かりました。チームでは山頂付近の隆起は地下水脈の流れる量が増えて膨らみ、山を押し上げることで起き、麓の人口、陸地の低下は流れてきた雨水の重みが原因と見ています。森永製菓は21日、キャラメル製品のハイソフトミルクと塩キャラメルの出荷を休止していると明らかにしました。中東情勢の悪化を受け、一部原材料の調達が難しくなっているためだとし、いずれも出荷済みの在庫限りの販売となり、再開の時期は未定となっています。現状ではこの2つの商品以外に出荷を休止する予定はないということです。調達が困難になっている原材料について森永製菓は、原材料は基本的に開示していないとして、パッケージの原材料かどうかも含めて詳細を明らかにしていません。

また森永製菓ではこの他にもキャラメルの一部商品で一粒ずつを包む包装紙のデザインを変更したとしていますが、これについても変更の詳細は明らかにしていません。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は20日、敵地でのパドレス戦に先発ピッチャー兼1番指名打者で出場し、試合開始直後の1回の攻撃で初球を捉え、6試合ぶりのホームランとなる第8号ソロホームランを放ちました。先頭打者ホームランは今シーズン3本目で、ユアン・バスケス投手の真ん中高めの 95.5 マイル、およそ154キロの直球を右中間スタンドに運び、観客がどよめく中、大谷選手は表情を変えずにゆっくりとダイヤモンドを一周しました。大谷選手はここまで3登板連続で指名打者を兼務せずピッチャーに専念していました。ただ打撃の調子が上がり、翌日に試合がないことなどを踏まえ、この日は先月22日のジャイアンツ戦以来となる投打の同時出場となりました。ロバーツ監督は試合前、総合的に判断し理にかなっていると起用の理由を説明していました。国民的な関心を集めるスポーツ大会の視聴環境を考える国の有識者会議の初会合が20日文部科学省で行われ、日本オリンピック委員会や日本野球機構、日本サッカー協会の幹部らが放映権をめぐる実情を説明しました。会議は3月に行われた野球の国地域別対抗戦 WBC ワールドベースボールクラシックが地上波で中継されなかったことを受けて、スポーツ庁と総務省が設置しました。放送配信事業者からも意見を聞いた上で、今年秋をめどに論点を整理し政策の方向性を検討するということです。初会合では放映権料の高騰や若年層のテレビ離れが進み、国際的な配信事業者による中継が増えている傾向について議論されました。スポーツ団体の幹部らは、放映権料が活動資金や施設整備に還元される構造、地上波の中継が競技の振興につながる効果を解説しました。また日本オリンピック委員会は、すべての視聴者に公平にスポーツを届けられる環境が望ましいと訴えていました。日本政府観光局が20日発表した4月の訪日客の人数は、前年の同じ月に比べて 5.5% 少ない369万2200人となり、3ヶ月ぶりに前の年の同じ月を下回りました。訪日中国人客が 56.8% 少ない33万700人となったことが影響しています。国地域別では、香港も 14.3% 少ない22万6000人となり、台湾有事をめぐる高市総理大臣の発言をきっかけに、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけるなど影響がついています。中東情勢の悪化による世界的な旅行控えも懸念され、中国人客の大幅減少分を補って好調を維持してきた欧米やオーストラリアからの訪日客数も陰りが見えています。アメリカからの客数は 0.8% 多い33万人と増えたものの、イギリスが 13.8% 少ない5万9900人、オーストラリアが 11.1% 少ない10万2500人、ドイツ、イタリア、スペインも大幅な減少となりました。イスラエルやサウジアラビアなど8カ国分を集計した中東地域は 21.4% 少ない2万2300人でした。2週間の出来事からニュースを少しまとめてお伝えしました。ではまた音楽コーナーに参りましょう。どうぞ。

さて、今日はちょっとゲストコーナーとイベント情報を入れ替えてお伝えすることにしますが、まず、スポーツの予定一つお伝えしておきます。高校スポーツの中で各県大会終わって、いわゆる関東大会等にも出場したチームもありますが、その高校スポーツ、高校ラグビーはこの後関東大会が群馬県で開催されます。関東高校ラグビーフットボール大会、高校生、高校のチーム、各チームが、参加して、今年は敷島の森で関東大会が開催されるということになりました。6月の5日に開会式が行われて、6日7日が競技ということになります。敷島公園のアースキア敷島サッカーラグビー場と補助陸上競技場、それに、すぐお隣の敷島緑地ラグビー場、この3会場で熱戦が展開されるということになります。関東の代表28校が参加して、7ブロック A から G の7ブロックに分けて4チームずつが、試合を行うということになります。勝っても負けても大会は2試合ずつ戦うということになります。25分ハーフで開催されるということになりますが、6月の6日7日がラグビーの高校ラグビーの関東大会ということで、この詳しい話については来週お伝えしたいと思います。ちなみに群馬県の代表は、明和剣王、農大二高、桐生第一と、この3チームが参加するということになります。ではその他県内のイベントなどを見ていきましょう。毎週金曜日は、中央通り商店街、あるいは馬場川通り商店街、弁天通り商店街等で夕焼けマルシェが開催されていますが、この後は来週29日弁天通り商店街で、夕焼けマルシェが開催されるということで、29日はのんべえマルシェということで、開催される予定です。弁天通り商店街、午後4時から夜9時までの開催ということになります。そして街中キャンパスも見ておきましょう。来月に入って7日の日曜日午前10時から正午までけん玉&コマ教室定20名で開催されます街中サロンです。同じ街中サロンで同じ7日の日曜日午後1時から3時までは街中将棋ということで、こちらも定員が20名で開催される予定です。そして6月10日の水曜日午前10時30分からの1時間知らないと損する物価高時代のお金の話ということで、定員15名で中央公民館5階の508学習室で開催です。6月19日金曜日夜7時から9時までドイツのボードゲーム&カードゲームで遊ぼうという定員20名で街中サロンでの開催です。まあ、こういった企画も予定されています街中サロンです。そしてその他見ていきますと、ホタルの季節を迎えて、ホタルのことを学んでホタル博士になろうという、こんな初夏の夜を彩る企画ということで、行われます。6月の6日の土曜日、幼児小学生

その保護者合わせて50人を募集するということで、こちら参加には事前申し込みが必要ということになります。愛の山の湯多目的ホールで開催されるということです。6月6日の土曜日午後7時から8時までの1時間です。このホタルの参加、ホタル博士になろうというこのイベントについては、問い合わせ申し込みの電話番号が090-9822-0291 090-9822-0291 番となります。そしてもう一つ、こちらもホタルです。ホタルと恋探しという企画が、いわゆる婚活イベントということになりますが、参加費男性3500円、女性2000円ということで、男性はもう満席ということになりました。募集点に達しまして、あとは女性の参加者募集中ということなんでしょうか。こちらも、問い合わせ090-9822-0291 090-9822-0291 番、先ほどの、ホタル博士の参加者と同じ問い合わせの番号です。こちらに申し込みいただければと思います。6月の5日の金曜日午後7時から夜9時30分までの開催ということになります。その他、この婚活カフェについてはその後も7月にも26日、9月に入って4日、10月3日、11月27日、こういった予定で、また、スケジュールが組まれていますので、また近づいたら合わせてこちらの方もご紹介できればというふうに思っています。そして上野村森林セラピーというこんな企画がありますが、来週の土曜日5月30日、その後6月の6日の土曜日、7月25日、8月29日といずれも土曜日に開催されます。上野村産業情報センターが問い合わせ先ということになりますが、こちら参加費もかかりますけれども、お問い合わせの電話番号が、上野村産業情報センターの番号です。0274-207070 0274-207070番となっています。受付時間が、午前9時から夕方の5時までということになります。そしてもう一つ、上野村のイベントの中で、大谷英邦写真展というのが4月25日から開催されていて、6月の6日まで続けられます。上野村の森のギャラリー、こちらで開催で、観覧料は無料です。で、このあと24日、明日ということになりますが、この大谷英邦さんと山本由紀乃さん2人のトークショー、世界の辺境を旅してということで、明日予定されています。午後1時からの開催ということです。こちらも問い合わせの電話番号、上野村産業情報センター 0274-207070 0274-207070 番となっています。そして、その他、ホタル帰ってこい2026という前橋子ども図書館、喜んで語り継ぎたい企画ということで、こういった企画が6月の20日の土曜日です。前橋市立図書館3階の視聴覚室で開催ということで、開演が午前中10時30分からと午後が2時からということで、いずれも30分前が会場ということになります。6月20日の

土曜日、前橋市立図書館3階視聴覚室で、開催です。参加無料です。ただし、定員が各回50名ということで、予約が優先ということです。電話番号が 027-230-8838、027-230-8833、027-230-8833 番、こちらにどうぞ問い合わせ、またお申し込みいただければというふうに思います。それから、前回ソースグルメイベントということで、ゲストにお越しいただいて、ソース×羊毛フェス in 佐野という、こちらのご案内をいたしましたが、改めてちょっとこちらを見ておきます。5月の30日、来週の土曜日、佐野駅前交流広場で開催ということになります。羊毛線、佐野駅前交流広場、佐野駅、前橋から電車で行ってもらって佐野駅に降りて、交流広場、南口と北口に分かれてイベントが開催されるということですが、入場は無料ですので、電車の、およそ1時間ぐらい電車に乗って、移動して車窓を眺めながらどんな風景か、そしてまた会場で、グルメを楽しむ、あるいは、織物の、作品なども、触れてみるといったところで、トークショーもあるということですが、そしてクイズギャラリー、着物ことキャンペーン、こういったものも予定されています。またワークショップなどもあるということで、グルメ、ソースグルメということで、前橋のカツ結び、伊勢崎はもんじゃ、そして緑市はチキンソースカツ丼、足利市はたこ焼き、同じ足利シューマイ、佐野市が黒唐揚げ、佐野市もう一つ芋フライ、そして栃木市じゃがいも入り焼きそば、栃木市もう一つブラック唐揚げ、そして太田市の太田焼きそば、こういったものが、ソースグルメとして、出店されるということで、こういったそれぞれの味もお楽しみいただければと思います。5月の30日来週の土曜日です。その駅前の広場で、開催されるということです。ではそろそろまた音楽に参りましょう。どうぞ。

ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがあるときなどの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21 1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号 898-8999

0: 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

ート Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 資生堂大出薬局は病気にならないよう薬局ができること、そして心と体を元気にするためにできることを検討、暮らしを楽しむために医療、福祉、介護の分野で皆様の健康を見守っていきたいと考えています。進路を決める大事な夏が来たね。中央カレッジグループ8校夏のオープンキャンパス開催。君の本命がきっと見つかるぞ。入試の不安もこの夏ですっきり解決だ。各校の日程は学校ホームページで確認。スマホから中央カレッジと検索。渓谷の風が爽やかに、スカイブリッジで天空散歩、気温10度の天然記念物富士堂でひんやり冒険、フォレストアドベンチャー上野では子供も大人も体全体で森を感じて大冒険、遊びながら涼しさ満喫、
1: おいでよ上野村へ。
2: 思い出のたくさん詰まった実家はそのままにしたい。でも実家を残しておけば税金と維持費が予想以上にかかります。

0: 和久さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 平方さんはもう一つ防災士ということで、はいはい、今日はその防災に関係の話をちょっといろいろ伺っていきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: 昨今やっぱりいろんなところで大きな災害がかなりあって、はい、特に防災についての意識というのはだいぶ高まってきてるんでしょうかね、皆さん。
1: そうですね、東日本大震災以降、まあ、かなりその辺も行政も含めて、防災教育をしようということで、高まってはきてますけれども、なかなかそれに携わる防災士のメンバーもそうですが、やはり自治会の方々、また家族のいろんなその防災に対する意識向上というのがまだまだだなというふうに感じるこの頃です。
0: 防災士の資格ですか、平川さんはそのいつ頃こう受講されたんですか。
1: 当時は、まだ群馬県で防災士の育成はやってなかったもんですから、松本大学の方でやってるってのを聞いて、15年ぐらい前に行って、藤岡の、若手のメンバーと一緒に行って、防災資格を取ってまいりました。
0: そうするとやっぱり意識変わってきました、ものを見たりする
1: のは。そうですね、それ以降藤岡市のですね、若い人たちが、東日本大震災以降、福島の新地町の方々と、行き来がありまして、毎年、交流する中で、防災教育を広げていこうということで、NPO 法人を藤岡で立ち上げたり、防災教育各地域で、防災教育をしました。で実際に避難所訓練なんかもしまして、小中学生に一泊二日の体験をいただいた上で、その時も ご家族の話の中で、こんなに子供と話したことは初めてだというような、笑い話もありまして、やっぱり防災教育っていうのは家族の話し合いの中から生まれてくるんじゃないかというのは私は思っております、
0: いわゆる避難訓練であるとか防災についての話は、学校ではするでしょうか。
1: 各大学は防災教育が、文部科学省の方から、中心に何コマか行いなさいということで、毎年2コマうちの方では防災教育を、地域の皆さんも含めた、防災教育のコマを広げております、
0: ただ家庭でそんな話をしているかどうかとなると、
1: そうですね、我々が NPO 法人を作って、藤岡で活動している、第一は、子どもたちに広げようと、で東日本大震災の時に、群馬大学の教授が何年かその小学生に防災教育をしたその経験が、避難に実際の避難に生きたということがありましたので、やっぱり子どもが、防災に意識を持つと、釣られて親もご家庭でお話しする中で、大人たちも真剣になるというようなことが本当に身に染みて感じましたね。
0: 親が子供に対して言うんではなくて、子供が学校で学んできたことを親に伝えるというか、
1: これはもう効果的面という感じですよね。やっぱり子供の考え方っていうのは非常にポイントをついた質問が来ますので、大人が考えるよりも子供の純粋な気持ちの中からの質問っていうのがかなりご両親には効き目があるんじゃないでしょうか。
0: そんな中で平川さんは被災地にも行かれて見てきた。
1: おととし1月に起きました、津波災害、地震災害の後ですね、すぐ藤岡市と、金沢の、ちょっとど忘れしてますけど、姉妹都市提供を結んで、
0: 羽咋市ですね。
1: 羽咋市ですね。で、羽咋市の方に、物資をトラック4台で物資を運びました。でその時にすごい雪の中、藤岡の若い人たち中心に物資を運んで、時に私本当にこう流通を携わっている人に涙が浮かんだんですけど、もう先1メートルも見えないようなところを、大型トラックがもう早く荷物を届けようって、物資を高速で運んでるんですよね。本当の流通関係の方々には頭が下がりました。もう命かけてっていう。

0: うか、うん、物資を運んでる姿にはね、本当、うん、我々もそういったの見習って早く物資を届けようっていう、まあ危険があるというかもありますけど、で行った時に羽咋市の、うん、お年寄りの方が本当に単純な水なんですけども、水をお渡ししたところ、ジュースだとか、うん、そういった甘いものを出されてたんですよね、
1: はいはい、
0: で水が飲みたい、
1: あ
0: そこで初めてその水の美味しさ、うん、涙流されたんで、やっぱりこう基本的なものの防災意識っていうのは、皆さん持ってほしいなっていうふうに思いましたね。
1: うん、まあ群馬県はまあ大きな災害がまあ少ないとも言われて、どっか安心してるところありますよね。
0: そうですね。群馬は災害に強いかっていうと私はそうは思いません。
1: うん、
0: 活断層が多数あります。で、いつ強い地震が来てもおかしくない地域でもあります。こう恐怖は煽るっていう意味ではないんですけれども、8年前にも草津白根山が噴火して1人が亡くなりました。
1: うん、はい。
0: で線状降水帯の状況で大雨が降った場合は利根川も氾濫します、28年前に利根川が大雨が降ってですね、うん、氾濫で流された車85台ありました、で利根川も本当に氾濫しちゃいます、
1: うん、
0: で土砂災害も発生しまして、人身災害二次災害も起きました、
1: うん、
0: あとは10年前に茨城県の常総市の鬼怒川の堤防の決壊もありましたが、うん、まあ、死者も出て避難者が1万8000人ということでした、線状降水帯があの時も、群馬県側の利根川上空に来ていたら、利根川も同じ状況だったと思います、
1: うん、
0: で最近の雨の降り方は本当に異常でありますので、その異常がもう通常となっております、
1: うん、
0: ですのでいろんな意味で各ご家庭も群馬は安心だっていうふうに思わず、
1: うん、
0: やっぱりいろんな防災意識を高めていただきたいというふうに思いました、
1: まあ、特に異常気象とも言われてますし、
0: はい、
1: まあ、台風シーズンになると以前はよく利根川の野球部のグラウンドがありましたが、はい、特に前橋商業昔から使っていたグラウンド、
0: ね、はい、
1: 前橋商業野球のグラウンドを移動してますけども、
0: そうですね、
1: よくあそこは氾濫してましたもん ね昔はね。
0: 私も前橋商業 OB なもんですから、氾濫するたびに野球部の中心に OB の皆さんが、それを復旧させるために、ご苦労されてるのをよく見ましたし、
1: うん、
0: まあ、我々もいろんな応援に出たりもしてましたので、
1: はい、
0: もう利根川本当にそういった意味ではいつ氾濫が起こるかわからないというところです、
1: はい、まあ、気象状況も変わってますし生活環境も変化してますんで、
0: はい、
1: 特にこう最近の世の中の動きを見ながら特に防災についてはどういったところを気をつければいいというふうに思いますか。
0: はい、まず災害についてまずご理解いただきたいと思います。災害というのは自然災害、まあ、今地震、津波、風水害、土砂崩れ、噴火とか、豪雪とかありますけれども、もう一つ人身的災害があります、これ火災とか爆発とか、まあ、交通事故も、そうですけれども、あとはテロとか、戦争、今はね、だいぶ世界ではそんな話題が多いですけれども、災害って AI で検索すると、その辺は出てこないんですよね。まあ、日本もそういった意味では、まあ、そういうことがあっては困りますけれども、すべての災害に備えるのはどうしたらいいかっていうのを、一人一人の県民、市民が考えることじゃないかなと思います。
1: まあ、このところ、やっぱり大きな地震もそうですが、
0: はい、
1: 山林火災も全国的にも
0: そうですね、
1: 目立ってますもんね、
0: はい、やっぱりいろんな意味でその火災の発生原因、それと火災が発生した時の、気候の状況がどのくらいその雨の降り方が違うかっていうことですね、だからその辺をやはりいろんな意味での細かいところを各地域で、こういったことが発生したらどうに動くっていうのをもう少し細かく調べるべきだなというふうに思います、
1: まあ、自治体の情報などもそうですが自治会としては最近こう、避難訓練等をやってるかどうかというのは、
0: そうですね、
1: 気になりますが、
0: はい、防災っていうのは基本的によく言われるのが、自助、共助、公助って3つの柱で成り立ってるってよく言いますけれども、私は自助と共助の間に、家族共同があると思います。
1: 家族で、
0: はい、はい、まず先ほど避難所訓練したときに子供さんがこんなにお父さんとお話したことは

0: かったって言いましたけども、まあそれはあのパソコンとか、スマホとかは持ち込んじゃいけないということでした。だからもっと家族が防災に対して、例えば何か起きた時にどこに集合する、家族がいる時に地震が起きるとは限りませんので、そういったものを取り決めをしとく、もう一つは、自分の家庭4人家族でしたら3日間、そういったものを、飲食を用意するとか、基本的なことをもう一度家族で話し合っていただきたいというふうに思います。
1: まあ普段の生活の中でふとあれと思うのが多分出てくると思いますんで、
0: そうですね、
1: はいはい、まあ、そこを気に留めて、はい、いざという時に何ができるか考えてみると、はい、やっぱりできないですよ ね、 なかなか。
0: そうですね、もう一つは今もう残念ながら、最近も栃木で起きました犯罪行為、まあ、あれも実際は防災の一つなんですよね、
1: はい、
0: いろんなその防犯に対するものっていう、いろんな準備とか、いろんなテレビ見ますと防犯カメラがあんなにあるのに狙われちゃうとか、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つがどういった時間帯でどういった家族がそこにいるとか、いろんな取り決めって言いますかね、家族の流れをもう一度考えていただいて、いろんな防災に対応できる準備っていうのが、必要だというふうに思います、
1: 本当に普段からの心がけということになりますね。
0: そうですね、これは簡単なようだけども難しいっていうのは、まあ、私自身もそう思います、防災士になって、いろんな防災品を揃えるんですけれども、段ボール3つぐらいになっちゃうわけですよね。
1: あれもこれも
0: っとですね。そうすると、うちの家族は、どうにやって持ち出すんだっていうことになりますけども、あれ最低限必要なものっていうのは、やはり、まあ、水とか、当面のエネルギー補給、それと、まあ、例えば、預金通帳のコピーとか、身分証明書の、もう、期限が切れたパスポートでも結構ですし、自分を証明するものを、通常使わないものをその避難袋に入れとくとか、いろんなそういうものが必要じゃないかなっていう思いますよね、
1: はい、まあその災害にあっても家が壊れなければ、そこでなんとか生活できるでしょうが、ただそこに食べ物飲み物がなければ、また大変なことにもなりますので、
0: そうですよね、
1: いざという時に何が必要なのか、何ができるか、やっぱりこう普段の家族との話し合いですか。
0: そうですね、やっぱり家族同士でどういったものが最低限必要なのかっていうのを話し合っていただいて、本当に避難食っていうのはそんなに多く持ち出せないですから、例えば自宅で避難する場合でも、通常のものっていうのがどのくらい持つのかとか、今まで備蓄品というか、まあ、通常使っているものですね、そういったものも見返してみるっていうのが大事だなと思います、
1: よくローリングストックっていう言葉もあって、そう実行している方もいらっしゃるでしょうしね、
0: 非常に大事なことでだとは思いますが、なかなか避難食って、まあ、お子様は特に、美味しいって感じる人はなかなか少ないと思いますけども、ただそのものがやっぱり教育だと思います、やっぱり何かあった場合にこういったものを食べるんだっていう、やっぱり食育の一つでもあると思いますね、大事なことです。
1: はい。で、まあ、群馬県内には我々みたいなコミュニティラジオ局が7局あって、まあ、防災についてもお互いに勉強はしてるんですが、まあ、いざという時になるとなかなかこうね、我々もどうしていいかわからなくなることがあると思いますんで、それは普段皆さんの中でやっぱり
0: そうですね、
1: しっかり話し合ってもらって、
0: 災害が起きると行政の、県庁市役所の職員の方々も被災者になります、でラジオ局の方々も同じです、やっぱり自宅から出られるかどうか、数年前に前橋でも、すごい豪雪、
1: ありましたね、
0: 予定してなかった豪雪で、聞いてる皆さんもそうだと思うんですけど、自宅から出られなかったです
1: よね、
0: いきなりそういった災害というのは発生しちゃいますので、やっぱりどういった行動パターンでいるか、あと時間帯でどういうふうなことで動けるかっていうのをやっぱり検証する必要があるなと思います、
1: 災害時の変化というのは思いのほか早いですね。
0: 早いですね、
1: いやちょっとやっぱり改めてこの機会に皆さんも、考えてもらえればと

0: 思います。よろし
1: くお願いいたします。
0: はい、災害について、お話をいただきました。群馬医療福祉大学の平方和久さんでした、はい、どうもありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ちょっと、はい、あの大学のオープンキャンパスとかいろいろでもね、
0: こちらも、はい
1: はい、見ましょうか。ぜひあの、これから先あの医療福祉、うん、介護っていうのはあの AI が進化しても残る職業だと言われてます。あ、
0: なるほどね、はい、
1: はい、あの事務系は AI が進むと少なくなっちゃうっていうのが、よく話がありますけれども、はい、医療福祉介護保育、
0: うん、
1: ぜひあの皆さんそういったものを目指していただける方、オープンキャンパスでお待ちしております、
0: はい、来月です、はい、オープンキャンパス、
1: はいはい、6月の6日7日、まあ、キャンパスによって少し、日が違いますけれども、ぜひあの、ホームページ見ていただきまして、AI が進んでもなくならない職業を目指していただきたいなというふうに思います、
0: はい、まあ、この際皆さんもいろんな情報を、まあ、いろんなところは得るでしょうが、はい、まあ、こういった間近なところで、
1: はい、
0: 今日は平方さんにお越しいただきましたので、ちょっと群馬医療福祉大学検索してこちらのホームページで見てみていただくと、
1: ね、はい、ぜひ
0: 詳しいことが分かるかと思います。どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: では音楽です、どうぞ。

では、ちょっと空模様を簡単に見ていきましょう。まあ、今日、明日は、一日中曇りという予報になってまして、今日が19度、明日23度ということで、その後、休み明け、月曜から少しまた気温が上がってきます。夏日あるいは、真夏日になる日もあるというところで、ちょっと気温の差が大きく、体調を崩しやすくなってますので、どうぞ、お気をつけいただきたいと思います。お出かけの方々、まあ適度に水分も取りながら、まあ今日みたいに雲が広がって暑くなければ、あまり水分取らなくてもというふうに思いますが、適度にやっぱり日々水分を取るように心をかけた方がいいかと思います。さあ、では、1週間の出来事から、また少し、どんな様子だったかニュースを見ておくことにしましょう。政府は19日、地域働き方職場改革等推進会議を総理官邸で開き、男女間の賃金格差

差の是正に向け、地方の中小企業支援を強化する方針を示しました。女性の管理職育成や正社員への転換の後押しなどを念頭において、女性が活躍する環境を整え、地方の人口流出に歯止めをかける狙いがあります。議長を務める佐藤圭官房副長官は会議で、地域の中小企業の環境整備を促進することが重要だと強調しました。地方では人事評価や昇給、研修といった制度が整っていない中小企業も多く、女性の登用に向け専門家による助言を受けられる機会を増やすなどして、個別企業のニーズにきめ細かく対応します。近く方向性を集約し、政府がこの夏にまとめる骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針に反映させるということです。福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校の生徒が死傷したバス事故を受けて、文部科学省は19日、全国の教育委員会や学校法人に部活動の遠征などで安全確保の徹底を求める通知を出しました。通知では、事業者と適切な契約を結ぶことや、無理のない移動の検討が必要だとしました。貸し切りバスやタクシーを依頼する場合、運送の依頼であると明確に伝え、国から許可を受けた事業者と契約し、乗車当日もナンバープレートの色を確認することを要請しました。また長距離や長時間の移動となる遠征は必要性を検討し、実施する場合も距離や時間、運転者の負担について無理のない移動を計画することを盛り込みました。松本文部科学大臣は19日の閣議後の記者会見で、通知を重く受け止め、それに沿った対応をお願いしたいと話していました。東京都奥多摩町では19日の午後1時ごろ、日原の浅間峠の近くで上半身のない遺体を警察官が発見しました。遺体の性別や年齢は不明で、周囲には大型動物の糞や足跡があり、警察は山岳事故のほか、熊に襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めています。発表によりますと、今月14日に休日中の警察官が現場付近で登山をした際、遺体の腐敗臭に気づいたということです。警察官や地元の猟友会メンバーらが19日の朝からおよそ30人体制で捜索したところ、登山道からおよそ100メートルの崖下で遺体が見つかりました。今月17日には奥多摩町の林道で登山中の30歳代のロシア人男性が熊1頭に襲われ、顔や腕に重傷を負っています。環境省によりますと、東京都内での熊による死者は少なくとも2008年度以降では確認されていません。熊による人身被害が増える中、環境省は19日、全国統一的に実施する熊の個体数調査について、東北地方を中心に来月下旬に着手すると明らかにしました。実態により近い個体数を把握する狙いがあり、今年度中に県や生息地ごとの推計個体数をまとめて調査は3年から4年にかけて、全国の生息地に広げていきます。熊の個体群についてこれまでは都道府県が調査してきましたが、手法や頻度が異なり実態を反映していないとの指摘がありました。このため政府が去年秋に定めた熊被害対策パッケージなど統一された手法で調査を行う方針を示していました。統一調査ではツキノワグマの生息地域を 10km 四方に分け、基準となる地域に個体識別用の動画撮影カメラ25台と静止画を撮影するカメラ8台を設置、餌で熊を呼び寄せ、動画撮影用カメラで胸にあるツキノワ模様を元に個体を識別し、生息する個体数を導き出すということです。さらに静止画用のカメラで通過する熊を撮影し、その頻度を算出します。それ以外の地域では静止画カメラのみを設置し、通過頻度を基準地域と比較して

生息個体数を推計します。今年度は東北6県と新潟県の範囲にある6つの個体群を調査し、生息が確認されていない九州などを除き、来年度以降全国へ拡大します。またヒグマが生息する北海道では体毛を採取する方法を採用する方針だということです。日銀は消費関連企業の価格転嫁の動きを分析した桜リポート地域経済報告の別冊を公表しました。原材料価格の上昇だけでなく、人件費の上昇分を反映した値上げが進んでいると指摘。人件費上昇分の転嫁が進む背景には、高い賃金や低賃金の引き上げが今後も継続するとの見方が企業に広がっているとしています。企業からは省人化投資が実施済みでコスト削減余地は限られるとの声が上がっていました。地域の大企業が先行して行った値上げが中小企業にも広がっていることや、人手不足で競合企業が減少し価格競争圧力が和らいでいることなども価格転嫁をしやすくしていると見ています。今年度の価格改定の見通しも分析。2月末に中東情勢が緊迫化する前には、食料などを中心に昨年度よりも値上げ幅を縮小する動きが見られていましたが、その後は石油関連製品などの仕入れコストが大幅に上昇する企業を中心に値上げ幅を拡大する計画が増えているということです。別冊は日銀の本店と支店が1月から4月におよそ900社を対象にヒアリングを行い取りまとめました。年4回公表する桜リポートを完成する意味合いがあり、今後の政策判断に活用するとしています。地方自治体がサイバー攻撃を受けるなど重大な事態が発生した場合、現地に派遣して復旧を支援する専門家チームを総務省が来年度に創設する方針を固めました。自治体に専門的な人材が不足しているためで、国のシステムに被害が波及するのを防ぐ狙いもあり、総務省が来年度予算の概要要求に関連の経費を盛り込みます。専門家チームは総務省の職員やセキュリティ会社の専門家らで構成し、自治体に対する大規模なサイバー攻撃や情報漏洩が発生した場合、現地で指揮を取って外部からの不正アクセスの記録を保存したり、システムの復旧を支援したりします。国と自治体のシステムはネットワークで接続されていることから、自治体の被害が国のシステムに影響を及ぼしかねないという懸念がありました。自治体がサイバー攻撃を受けた場合、一義的には被害を受けた自治体で対処する責任がありますが、総務省が全国の自治体を対象にしたアンケート調査では、サイバーセキュリティに関する課題として必要な人員が不足しているとの回答が7割超と最も多くなりました。このため総務省は、平時には専門家チームが自治体の担当者に研修や訓練を実施することも検討しています。

東京文京区の高層マンション建設計画をめぐり、建設予定地に隣接する桜蔭中学と桜蔭高校を運営する学校法人桜蔭学園が東京都に設計の許可をしないよう求めた裁判で、東京地方裁判所は18日原告側の訴えを却下する判決を言い渡しました。裁判長は設計が許可されても重大な損害が生じる恐れがあるとは言えないと述べています。判決によりますと、桜蔭高校などと隣り合う8階建てマンションの管理組合側は、2022年建築基準法に基づきマンションを20階建てに建て替える計画の許可を東京都に申請しました。原告側は裁判で、建設工事によって生徒らが巻き込まれる事故が発生する危険が生じるほか、校舎への日差しが遮られ

て、教育環境が悪化すると主張し、設計を許可しないよう差し止めを求めていました。判決では差し止めが認められるのは、後に救済を受けることが容易にできない場合に限られると指摘。その上で設計が許可されても、その後に工事の差し止めなどを求めることができると述べています。判決後、桜蔭学園は、大変残念だが、これからも生徒、教職員の安全と学習環境を守るために、できることをしていくとコメントを出しています。一週間のニュースの中から、また少しニュースをまとめてお伝えしました。依然として、今日はずっと空はどんよりとしたまんまというところではありますが、では最後の音楽コーナーに参りましょう。どうぞ。

0: 関東一の清流神奈川で夏を遊ぼう。透き通る水、爽やかな渓谷の風、夜は魔法場の森のコテージでバーベキュー。見上げれば満天の星空を感動体験。この夏も涼しく、
1: おいでよ上野村へ。
0: 群馬を代表する銘菓旅ガラス、軽い歯触りのクリーム味をはじめ、人気の群馬ちゃんやご当地キャラ旅ガラスなど種類も豊富。またドンレミーアウトレット商品も取り揃えています。お求めは旅ガラス本舗清月堂前橋国領店でどうぞ。不動産売るならスリーラージ、アパート売るならスリーラージ、土地を売るならスリーラージ、空き家売るならスリーラージ、不動産相続もスリーラージ。フリーダイヤル 0120-801-448 スリーラージへお問い合わせください。 JA 全農群馬下部流通センターでは、国府火災苗組合より直接仕入れを行い、良質な野菜苗を販売しています。トマト、ナス、キュウリなどおよそ140種類ご用意。詳しくは 027-220-2427 へお問い合わせください。午後2時から生放送でお届けしてまいりました土曜ラジオワイド。では今日お送りした曲を振り返っておきましょう。カナダからの手紙、平尾正明、畑中陽子。水色の手紙、安倍静江。天国のキッス、松田聖子。涙のリクエスト、チェッカーズ。 UFO、ピンクレディ。夏にご用心、桜田淳子。

0: グッバイマイラブアン・ルイス、酒と涙と男と女川島英語、翼をください赤い鳥、あなた小坂明子、分かってください稲葉明、今日までそして明日から吉田拓郎、心模様井上陽水、この空を飛べたら加藤登紀子、大阪ラプソディ海原千里マリ、何や節だよ人生は木村智恵、北の蛍森進一、北へ帰ろう徳久浩二、野良門倉由紀、ラブイズオーバー大山フィーフィー、手紙由紀沙織、以上21曲をお届けいたしました。この番組は不動産相続のスリーラージ、共に100年資生堂大井戸薬局、旅ガラス本舗清月堂、中央カレッジグループ、JA 全農群馬花木流通センター、上野村、JR 東日本前橋統括センターの提供でお送りいたしました。番組スタートからというよりももう朝からずっとどんよりとした曇り空ということでありましたが、さてこの後5時からはこの4月から始まった前橋市隣は何をする人ぞという番組がありますが、まあ市長と若手職員によるトークで、まあ市の市役所の様子あるいは今年度の事業内容などが放送されるということで、この後もどうぞお聞きいただければと思います。そしてその模様はホームページでも動画で公開しています。こちらもどうぞご覧いただきたいと思います。今日はこの辺でお別れです。また来週お会いしましょう。上松重心でした。さようなら。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました、前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたちの声も紹介したいと思います。ちょっと私花粉症で鼻声ですけれども、元気に番組をスタートしたいと思います。前橋市隣は何をする人ぞ。放送2回目のお隣さんは都市計画課の横山愛さんと武井彩子さんです。よろしくお願いします。
1: 都市計画課の横山愛です。沼田出身で高専を卒業して現在の職場に配属されました。入庁2年目になります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 武井彩子です。金融機関での社会人経験を経て入庁3年目になります。前橋出身で子供が2人います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。横山さん、高専出身なんですね。
1: はい、
0: かっこいい。
1: 本当ですか。
0: はい、ね、初めての社会人生活ということですけれども、1年間振り返ってみて、主にどんな仕事を担当してきたんでしょうか。
1: 都市計画課では一般の人たちに都市計画について、特に不動産や土地に関することなどの情報を提供することが多かったです。
0: その高専で学んだことっていうのは仕事に生かされてますか。
1: はい、高専では主に土木基礎を学んでいて、 CAD という図面作成ソフトを授業で学ぶこともあった。

0: ので、今でも計画図の作成などに役立っています。
1: じゃあスムーズに職場にも入れたというか慣れた感じですか？
0: そうですね。土木の基礎を学んでいたので業務に生かしやすかったのですが、入った頃電話対応や接客などはしばらく先輩の方々にいろいろ助けていただきました。
1: なんかメールとか LINE とか

0: 学べるっていうところでちょっと興味が湧いて、はい、
1: じゃあ中学校の頃から、
0: はい、
1: もう高校、普通高校とかじゃなくて高専に行くぞっていう。
0: そうですね、5年っていうところもちょっと興味が湧いてて、はい、
1: いいと思います。ありがとうございます。武井さんは社会人経験のキャリアを経て転職ということですが、市役所に入るきっかけは何かあったんですか？
2: はい、私は子供が2人いて子育てが大変になってきた時に前橋市からサポートの話を聞きまして、私も何か役に立てることがないかなと思い転職をしました。
1: 多分前の仕事とは全く違った業務内容だと思いますけれども、役に立ったこととか、あとは戸惑いを感じることっていうのはありましたか？
2: はい、以前の職場では主に窓口業務を担当していましたので、電話対応や接客の経験を生かして取り組んでいます。しかし都市計画課では専門用語が多くて覚えるのが大変でした。
1: 具体的にはどんな業務を担当しているんですか？
2: はい、日々の業務では各種届け出の受付事務を行っていて、係全体としては暮らしやすく持続可能な街づくりのために前橋市全体の土地利用をコンパクトプラスネットワーク型に再編していく取り組みを行っています。
1: はい、それでは、仕事もいろいろ環境が変わったりだとか専門用語を覚えたり大変なこともあると思いますけれども、気分転換とかはどういうふうにしているのか、休日の過ごし方などを教えてください。
0: はい、私は映画が好きなので時間があれば映画館に行ったり家で映画配信を見たりすることが多いです。
1: 最近見た中で印象に残ってる映画ありますか？
0: はい、歌舞伎の世界を描いた国宝が素直に面白かったです。
1: 私も2回見に行きました。
0: はい、本当ですか？
1: はい、
0: すごい、
1: はい、長時間ですよね。3時間ぐらいある映画。
0: そうですね。
1: でもすごいかっこいいね、はい、日本の伝統芸能っていうんですかね、
0: はい、
1: すごいかっこいい映画だなと思って、
0: はい、
1: よかったです。
0: また撮影の8割が前橋市で行われたブルーボーイ事件という映画があるんですけれども、デジタル配信が決まったようなのでちょっと時間がある時に見てみたいと思ってます。
1: まだ見てないんですね。
0: はい、
1: ぜひ見てください。とっても素敵な映画です。
0: はい、
1: はい、武井さんは休日のリフレッシュはどうでしょう？
2: はい、私は前橋公園やハイノート前橋子ども公園に行って子どもと一緒に遊んでいます。
1: 子ども公園は結構あれですよね、ゴーカートがあったりとか、
2: はい、
1: プラネタリウムがあったり、
2: はい、
1: 子どもたちにもすごい人気な施設だと思います。前橋市なんか公園がめちゃくちゃ多いのも人気の秘訣なんですけど、他にもおすすめの公園とかありますか？
2: 家の近くの公園とか本当にたくさんありますので、いろいろ公園巡りをしています。
1: ありがとうございます。ちょっとこう調べてもらったところによると、公園数前橋は434箇所、県内の群馬県内にある公園の約 30% が前橋にあるっていうことで、すごいね、どこに行ってもこう身近なところに緑があって過ごしやすい街になってるな。これからまたね、都市計画でもそういうところも大切にしていけたらなと思います。さてお二人は新年度に入ってから共通の業務というのは何かありますか？
0: はい、今は持続可能でコンパクトな街づくりを進めています。これは人口減少などの課題に対応したもので、将来も安心して暮らせるようにと土地利用制度の見直しに向けた検討を行っています。市民の皆さんにも広く知っていただいて、これからの街づくりを一緒に考えるきっかけにしていただくために対話型説明会を開催します。
1: うん、土地利用の見直しって具体的には例えばどういうふうな見直しをしていこうっていう方向性になってるんですか？
2: はい、コンパクトプラスネットワーク型ということで、人口減少に対応した土地利用を行っていくんですが、ちょうど次世代にも暮らしやすい街づくりの実現に向けた土地利用制度の見直しに関する説明会を4月27日月曜日から5月15日の金曜日の日程で市内16カ所の公民館で開催しています。詳しくは市のホームページでご確認いただければと思います。説明会は時間によって一部二部とありますが、パネル展示やスライドを使いながら皆さんと一緒に意見交換を行い、次世代にも暮らしやすい街づくりを進めていきたいと考えています。参加は自由ですので、ご都合のいい時にぜひご来場ください。
1: すでに説明会が始まっていて、27日と28日は、もう終わってるんですかね。
2: はい、
1: 結構これ地元の方々参加してくれ

0: れたんですか。
1: はい、多くの方が参加してくださっているので、ぜひ皆さんご都合のいい時にご来場ください。
0: はい、各地の、公民館でやっていくんですよね。
1: はい、
0: はい、なのでお住まいの地域で開催される時にはぜひ皆さん参加していただいて、第1部というか昼間2時から、7時までの間は気軽に行っていろいろこうパネルを見ながらここどういうことなのとか聞けるってことですよね。
1: はい、
0: はい、で7時から8時は、説明会なので、職員が全体を説明していただくっていうような形になっているので、ぜひ気軽に参加をしてください。あと、ホームページではパブリックコメントも募集しています。なので説明会に出てもらった後でもいいですし、出る前でもパブコメもですね、こんな感じで土地利用の見直し考えてるよっていうのを読んでいただいて、たくさん意見を寄せていただけると嬉しいなと思います。それではお二人にとっての理想の街づくりや暮らしやすい街とはどんなものなのか教えてください。
2: はい、私の地元である沼田市と前橋市は駅と市街地の距離がある点で共通しており、移動の不便さを日頃実感してきました。こうした経験から公共交通を中心に誰もが移動しやすい街づくりが重要だと考えています。都市計画課の業務を通じてコンパクトな街づくりや交通ネットワークの整備は前橋市の将来にとって重要な取り組みだと感じました。今後も公共交通や徒歩でも楽しい街づくりに取り組んでいきたいと考えています。
0: 前橋市民ね、30万人が月1回乗るだけで年間360万回公共交通の、利用が増えるので、皆さんにもぜひご協力いただけたらと思います。たまに乗るとすごく楽しいので、私も月に1回は公共交通利用するように頑張ってます。もっと乗ってると思います。はい、竹江さんはどうですか。
1: はい、私が理想とする街づくりは3点あります。1点目は共働きの家庭が子どもの送迎に悩むことのない公共交通を活用した街づくりです。2点目は市民のインフラ維持管理費用負担を軽減できるコンパクトな街づくりです。3点目はハザードエリアを意識した安全な街づくりです。街づくりは市民の方々のご理解とご協力が不可欠だと思いますので、説明会を通じて多くの市民の方々に伝えていきたいと思います。
0: すごい、なんかもう入庁2年目と3年目の若手の職員とは思えないぐらいの何年もやってるようなベテランのようなこのまとめをしていただきました。どうもありがとうございます。ぜひですね、都市計画まちづくりは本当に今竹井さんがおっしゃっていただいたように市民の皆さんと一緒に作っていくものになります。説明会、多くの皆さんのご参加をお願いいたします。それではお二人はどうもありがとうございました。続いて我が家の防災のコーナーです。今回は中学生から声が届いていますのでお聞きください。
3: 実際行っていることとして、家で棚とか地震についてなんですけど、棚とか地震が大きいとこうグラグラして倒れたりするとめちゃくちゃ危なかったり、床なんか自分が通るのに邪魔になったりすると、逃げられなかったり、自分が下敷きになって最悪の前に死んじゃったりしちゃうんで、その時に L 字フック、棚と壁と棚をくっつけて倒れないようにするっていうのを、我が家では結構それをやってますね。というか、全部の器具が固定できるようにしていますね。
4: 実際に家の中にいて地震に遭遇したことありますか。
3: いやー、群馬自体がそんなに地震がない国なんで、県なんで、そんなに遭遇したことないですけど、でも会った時にちょっとぐらってするぐらいの時も、結構棚とかに載せてるものがちょっと揺れて落ちそうになったりすると結構怖いんで、そういうのはやっぱちゃんとつけといてのが安全で、自分のためにもなるんで、やっといた方がいいかなと思いましたね。本当にあった時はまだないからあまり分かんないんですけど、つけとくことはすごく大切なことだと思います。
0: はい、それとですね、市民の皆さんから、ご意見ご質問もいただいております。プラチナナースさんからですね、初回のこれは、4月の放送を聞いていただいた感想をいただいております。まるでアナウンサーのような雰囲気の市長さんの声で楽しみです。

0: 楽しく聞くことができました。職員さんとのトークが面白く、市役所の仕事についても知ることができてよかったです。これからいろいろな部署の職員さんからお話が聞けるとのことなので、市役所が身近に感じられそうです。今後防災などのことについてもお話ししてくださるとのことなので、楽しみにしています、ということでした。番組では市民の皆さんからのご意見や質問も受け付けておりますので、番組の感想などもお寄せいただけたら嬉しいです。第2回前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。ラジオには盛り込めなかったお話や、出演してくれた若手職員にフォーカスした収録の裏側を前橋市の公式 YouTube で配信しています。そちらもぜひご覧ください。次回6月の放送は、市民税課の若手職員に来てもらって、仕事内容や内情なども含めて役に立つ情報を楽しくお伝えしたいと思います。税のことってやっぱりね、市民の皆さんも関心が高いんじゃないかなと思います。楽しみにしてください。今回は都市計画課の横山愛さんと竹谷彩子さんとお送りいたしました。ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: はい、皆様1週間のご無沙汰でございました。いかがお過ごしでしたでしょうか。今週も始まりましたグッデイトゥモロー。パーソナリティは左利きのアコースティックソロギタリストのレフティアローンとハスキーボーカリストの
1: エラーです。
0: はい、今週もよろしくお願いします
1: ね。
0: 5月ももう中旬を過ぎてね、もうぼちぼちいろんな地域で梅雨入りの情報なんかも入ってきてくる。
1: もう沖縄なんかはゴールデンウィーク中にね、入りましたしね。
0: もう駆け足でここ数年ずっとそうだけど、梅雨入りは早いよ ね、うん、
1: でもあの緑の綺麗な季節でございまして、
0: そうだね、もちろん日光がね降り注いでるところの新緑っていうのも綺麗なんだけど、曇り空の中で見る緑っていうのも非常に綺麗でね、
1: 綺麗ね、ルシさん山帽子がお気に入り。
0: あのね、街路樹のまあなんていうんですか、花水木系列の
1: そう
0: あの品種といったら
1: 帽子じゃないんですけどね、山の帽子じゃなくてね、
0: 若葉の緑とあの白い ね花が非常にコントラストも綺麗でいいですよ ね。そんな中、今週のグッディトゥモローのテーマは青葉の中でというねテーマでお届けしようと思います。
1: まさに森林浴ですね。
0: そうだね、あの山々に囲まれている群馬県ですからね、これから先山に行っても新緑会えますから、気持ちのいい音楽をね入国セレクトしてお届けしようと思ってます。ということで30分間お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。

0: というわけで今週のグッディートモローのテーマは青葉の中でというねテーマでお届けしようと思ってますけど、なんていうかな、ブラブラお散歩をしててもね、木々の緑がこう眩しく入ってくるような時期でもあるし、冒頭にも言ったようにねちょっと足を伸ばして、山間部に行ってもね、本当にこう生まれたての若葉というか、そういうのに出会える時期かななんて思ったりしますから。
1: またあれですよね、こう山をこう登って、ね、ちょっとこう上に行くと、あのまだこうなんていう緑がこう淡い感じのものもね、あったりとかして、だからこの山の下の下界と、その上階と
0: 上の方の、ね、
1: ちょっとまたね同じ緑じゃないものも楽しめる、
0: そうだね、
1: 今時期かもしれませんね、
0: リアルグラデーションというかね、
1: いいですね、
0: 感じれると思いますけど、そんな爽やかなシーズンにお似合いの一曲を最初にお届けしようと思ってますけど ね、
1: いいですね、
0: 岡崎凛天、凛天さんの演奏によります、Your Song、 エルトン・ジョンの名曲ですね、これをギターでカバーしてます、聴いてください。

0: はい、まず1曲目に聴いていただきましたのは岡崎凛天で Your Song カバーですけどね、聴いていただきました。
1: なるほどね。
0: 結構爽やかな感じでね、オーバーダビングされてはいますけども、もう聴けたんじゃないかなと思います。青葉の中でというねテーマで今週は曲をセレクトしておりますけれども、次にお届けするのは R クルー、まあ、アコースティックギターのフュージョンのねギタリストを使えてて、もう大ベテランの楽曲、アーティストで日本にも何回も来日もされてますけどね、まあこういったシーズンにはなんていうのかな、ガットギターのこの柔らかな音色っていうのは非常にねこう馴染むというかね、いいかなと思いまして、お届けしようと思ってます。曲のタイトルはジュリーというんですけどね、まあ多分あの固有名詞人の名前だと思いますが、沢田研二さんのことをやってる歌ってるか
1: そっちじゃないんです、
0: そういう曲じゃない
1: じゃないですね。
0: 結構ゆったりめにね、弾いてますけど、お届けしようと思ってます。ということで、2曲目にお届けするのは R クルーの演奏によりますジュリー、聴いてください。

0: はい、2曲目に聴いていただきましたのは R クルーでジュリー、聴いていただきました。
1: うん、
0: まあ、これぞ R クルー的なね、少しこうゆとりの持ったようなね、非常にこうなんていうかな、安定感のある、安らぎがもたらされるような感じの曲かななんて思います。
1: なんかバーベキューの裏でも流れててもいいんだよね、R クルーっていうのはね。
0: 喧騒の中から一歩外れたところという感じがしますけどね。はい、青葉の中でというテーマでお届けしようと思って、曲をセレクトしてますけど、
1: そうですよ今週は、
0: はい、ガットギターの音源が2曲続きますけどね、次にお届けするのは女性のギタリストですね、ミュリエル・アンダーソン、
1: はい、
0: 姉さんも好きなアーティストの一人ですけど ね、ミュリエルの演奏の中で9番ララバイという曲があるんですけどね、これキューバの子守歌ということだと思いますけどね、非常にこれもなんていうのかな、こう落ち着いた感じの、非常にこう心が落ち着くような仕上がりの楽曲ということになってます。
1: いいですね、
0: はい、ということで、3曲目ですね、3曲目にお届けするのはミュリエル・アンダーソンで9番ラルバイ、聴いてください。

0: はい、3曲目に聴いていただきましたのはミルエル・アンダーソンで9番ララバイ聴いていただきました。
1: いいですね、柔らかくてね。
0: なんかこう木漏れ日の中に、こうなんていうのかな、こう見え隠れする、うん、そんな状況をこう地面をね、映し出しているような楽曲かななんて個人的には思いますけどね。綺麗だね。
1: ね、
0: はい、青葉の中でというテーマでお届けをしておりますけど、最後にお届けするのはスティーブン・キングの演奏によります、これもカバー曲なんですけどね、バードランド、
1: うん、
0: はい、これをかけようと思います。結構疾走感のある楽曲でね、この時期いいかなと思いますので、ということでスティーブン・キングの演奏によりますバードランド聴いてください。

0: 最後に聴いていただきましたのはスティーブン・キングの演奏によりますバードランド、聴いていただきました。
1: 鳥の楽園ですか。
0: 今週は青葉の中でというテーマで曲をセレクトしました。
1: おい、
0: 例によって曲の紹介をおさらいとしてさせていただこうと思います。1曲目、岡崎凛天で、エルトン・ジョンのカバーですね、 Your Song。 2曲目、アール・クルーでジュリー。3曲目、ミルエル・アンダーソンで9番ララバイ。最後に聴いていただきましたのはスティーブン・キングでバードランド。この4曲をお届けしました。
1: うん、まあこの時期ですね、新緑からこう緑が深くなってきて、で、なんかこう緑の濃くなっている行く様をこう見れる季節でもありますけれども、雨上がりの緑っていうのも綺麗なんです。
0: 綺麗だね。
1: 綺麗だね。で、本当にいろんな表情をねこう見せてくれるこう緑、青葉というかな、綺麗ですよね。
0: よく言われてることでね、日本は四季がはっきりしてる、それでも二極化になっちゃってきてるけどね、暑いか寒いかの
1: だいぶね、
0: それでもこう日本には四季が豊かで、インバウンドで外国の方々がね、日本に来る一つの要因としてね、それぞれの良さ、四季のね良さを感じ取れるというのがあったりするからさ、桜が終わっちゃってもそれに見合うような美しい状況って、情景っていうのはね日本にはあるし、
1: ありますね。
0: 竹林の中なんかいるとね、苔むしたさ日本庭園とかさ
1: わびさびですか。
0: 今足立美術館とかすごい綺麗だと思うし。
1: そうですね、本当。でもその、グリーンつながりで、海外の人抹茶がすごく、
0: ね、
1: お気に入りで、
0: 今品薄ですよ。
1: あ、そうですか。やっぱり
0: 新緑とはいえ、
1: あの抹茶のキットカットとかすごい売れるんだよね。
0: 新茶のシーズンでもあるから。
1: そうですね。またお茶も美味しいじゃないですか。レフティさんもエランデスさんもコーヒー飲めないあの人ですから、もっぱらお茶なわけですけども、
0: それ以外のね、紅茶や緑茶やウーロン茶や、
1: またあの緑茶のあの緑のね、本当にあの美しいし美味しいこと、
0: そうね人に入れてもらうと余計美味しいんだよね。
1: そうなんですね。
0: たまには入れてもらいたいオータのお膝元にもね、美味しいお茶を提供してくれる、スポットがあったりなんかするんで、ちょっとね皆さん行って足を運んでみるといいかな、
1: あのコーヒーもいいけど、やっぱりなんか緑茶で落ち着くっていうのがやっぱりなんか日本人だなっていう、そういう気持ちにもなりますしね、ぜひ緑茶もね飲んで、あのカフェインとかがさ、あるからあれですけども、でもまたねこういう新緑、緑を見ながら緑を飲むっていうのも
0: そうね、
1: いいんじゃないでしょうか。
0: 青葉の中でというタイトルをつけてますけど、それこそ本当にこう、新茶の青葉の中でくつろぐっていうのもやっぱり気持ちがいいし。いいですよね。

0: 私前から声を大にして言ってますけどね、はい、お茶というのは食事の後にこうなんていうかな、はあ、あの当て物として出てくるお水の代わりの飲料のようなあれですけど、そうじゃないですよ。やっぱりこう喫茶店日本茶ちゃんとしたお茶を出せば、
1: そうですね、
0: 十分美味しいお茶いっぱいありますから。
1: うん、なんかね、お茶をないがしろにしてるところだとね、もうレフティさんがね、
0: ちょっとここはね、
1: チチチチって言い出すんですよ。
0: 本当に美味しいお茶はね。すごくいいですから皆さん、
1: ね、
0: ちょっと飲んでみてください。日本茶の良さをね再確認しましょうよ。
1: 本当ね、
0: そうするとやっぱり他のお茶にも興味は出てくると思いますからね、
1: またこの時期なんか野立みたいなものも ね、
0: あ、いいですね、
1: なんかね季節的にあるんじゃないかしらね、そういうのもね、
0: はい、そんなわけで今週は青葉の中でというテーマで、
1: あれお茶がテーマじゃなかったんでしたっけ。
0: お茶も緑ですから。
1: そうですね、
0: はい、お茶の曲は一曲もなかった。
1: あ、そうでしたか。
0: ということで今週はこの辺で皆さんさよなら。
1: バイ。

今週は大阪市音楽団のライブ CD ブラスバンドバラエティより聞きなじみのある曲を選んでお送りいたします。大阪市音楽団は1923年に誕生した日本で最初のプロ吹奏楽団で、大阪市が直営事業として運営している吹奏楽団です。大阪市音楽団と宮川明さんの楽しいライブの雰囲気をお楽しみください。まず1曲目はズームイン朝です。日本テレビ系列で1979年から2001年まで22年間生放送されていたワイドショー番組です。朝から元気の出る1曲です。そして2曲目は組曲宇宙戦艦ヤマトです。アニメ映画宇宙戦艦ヤマトに使われた曲4曲を組曲として編曲されました。2曲とも作曲は宮川博史、指揮編曲は宮川明です。2曲続けてお聴きください。

次は、マツケンサンバ2とゲバゲバ90分です。マツケンサンバ2は、キラキラな衣装で、松平健さんが歌って大ヒットしたとても楽しい曲です。ゲバゲバ90分は、1969年から1971年までに放送されたバラエティ番組で、巨泉前竹ゲバゲバ90分のテーマ曲です。最近では発泡酒の CM で使われており、おなじみの曲となりました。2曲とも指揮・編曲は宮川明です。2曲続けてお聴きください。